0: FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, siin sinna taha ritte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistav kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: meedias ma saan aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: Aga see oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, siin sinna taha ritte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmige käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud siin sinna taha ritte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistem kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas või. Tõesti, sa said tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Grete, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmi käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu lingud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Andres, sina hakkad pulma minema
3: hommikul. Hakkan, jah.
2: No aga kas sul on ümbrik on valmis avatud, sularaha on välja võetud?
3: Sularaha on välja võetud, tõesti.
2: No aga avalda lihtsalt, palju, ütleme palju, niimoodi, lihtsale kuulajale.
3: Ei
2: kuulele.
3: Avalda.
4: Enam vähem suurus järgi. Tonnike.
2: Nüüd hakkab mõtlema.
3: Ma ei taha avaldada. Ei, ma ei mõtle. Ma tean täpselt palju me parema, aga kõigepealt...
2: No, muidu hea on, et sa tead täpselt palju sa välja võtsid, aga mis see umbe... Kas see jääb vahemiku 200-400?
3: Jah, natukene sinna ülespoole, aga sinna, jah. Ei, no ma ei ütle seda nagu nii teile välja, aga ma ikkagi, jah, ikkagi panen.
4: Tonnike ma räägin.
3: Ikkagi natukene panen.
2: No tegelikult on tehtud täitsa uuring, Citadele Pank on teinud uuringu, et palju siis on Eesti inimeste kingituse, kingiharjumused. Ja kõige populaarsem summa, mida tavaliselt noorpaarile kingitakse pulmadeks, jääb vahemiku 101-200 eurot.
4: Mm-hmm. 101?
3: Kas see näo pealt või paari pealt huvitav? Et no ma mõtlen, et kui sa paad 100 eurot ja teine paar paab ja teine paariline ka 100, siis on kokku 200 eurot, aga kui mõlemad paavad 200, on juba 400.
2: No ma arvan, et see ongi uuring tehtud selles mõttes, et palju inimesed panevad, ehk siis võibolla mõni mõtleb, et kui ma lähen kaaslasega ja mõni mõtleb, et üksi, no 100 eurot üksi, no ma arvan, et see on selline asi, et... Et see sõltub sellest, kui palju sa või kui lähedane sa selle pruutpaariga oled.
3: Ma arvan, see sõltub ka sellest, mis võimalused sul on. Ega kõigil ei ole võibolla tõesti võimalik sinna mitu seda eurot sinna ümbrikusse panna, mis on ka täiesti mõistetav ja aru saadav. Ega pulma külalisi ma ei kutsunud ju sellepärast palju nad sinna ümbrikusse panna. Et see on lihtsalt üli
2: no,
3: hea boonus.
2: See on muidugi laus vale, eks selle... sa praegu ütlesid, aga olgu.
3: Ei, see ei ole kindlasti vale, aga selle eest saab mingid asjad ära maksta ja selles mõttes on see väga hea boonus.
2: No tegemist, või tegelikult on sul õigus sellepärast, et tavaliselt niimoodi arvutatakse, et palju ma siis ise nii-öelda maksma lähen sellele pruutpaarile ja siis selle summaga umbes kuidagi arvestatakse.
3: Ma vist natukene vaatan ka seda, et kuidas on, kas ma saan majutatud ja nii edasi ja kõik sellised asjad, et üldiselt mina sain oma pulma eelarvest tagasi umbes 18%.
2: No see on nii täpne arvutuslausa tehtud.
3: Täpne, väga täpne. Ei, no ma ei tea, nüüd pulma eelarvet, ma tean palju ümbrikutest raha tuli.
2: No,
3: et selles okay. mõttes, ja see oli selles mõttes väga hea, selle boonus sellest sai maksta nii mõnedki asjad ära ja seda me ka tegimegi. Pulma fotograaf ja seal jätkus magus sai ära maksta ja midagi veel.
2: Citadele panga uuringust tuleb välja, et viiendik vastanuid siis pidas sobivaks kuni 100 eurost ja kingitust ja ainult kümnendik oli valmis käima üle 200 euro välja. Nii et, no jah, vaata, ongi rasked ajad.
3: Keskmine ümbriku sisu meil pulmas, seda ma võin küll öelda, oli vist 200 eurot tõesti.
4: Minu arvates on üldse salati hästi keeruline koht. Noh, näiteks sellised suuremad juubelid, kus öeldakse, et kingitus mahtugu ümbrikusse. Mm-hmm. Et see on alati selline koht, kus sa mõtled, palju ma siis, noh, mis ta siis võiks seal nagu olla. Okei, tunnetuse järgi enam vähem teed. Aga siis saab küsida ka sellelt tehisarult abi. Mm. Ta annab ausalt öeldes päris
2: hea, adekvaatseid
4: vastuseid, vastuseid, mille järgi sa saad siis enam vähem aru, et kas sa oled oma suurusjärguga pannud täiesti puusse või sa oled enam vähem nagu tabanud ära selle tunnetuse järgi selle rahasumma, mis siin ümbrikusse võiks panna.
2: Tihti tuleb ka see muidugi mängu, et siin üks naisterahvas, kes äsja abielus ütles, et temal oli niimoodi, et näiteks üks tema sõbrannadest on tordi tegija ja ta paluski siis kingituseks pulmatorti ja loomulikult see oligi selle sõbranna panus ja ta ei oodanudki enam mingit rahalist kingitust. Samamoodi on tal võibolla inimene oli seal, kes aitas pulma dekoreerida. No see tehtud töö oligi juba väga väärtuslik, et selles mõttes vahel on nii-öelda vorsti vastu asi on ju.
4: Oleks Andrese pulmas ka mingi töö otsas anda, eks see on lihtsam?
2: No jah, ei saanud vaata.
4: No ma sain aga... küll, ma olin see pulma kroonik tegelikult oleks võinud ju siis selle arvelt nagu raha Maha vähem
2: võtta.
4: Panna.
2: Oleks võinud pärast oma selle ümbriku üles võtsida ja saad natuke ära võtta seest.
4: Jah, kuna ma pidin tegema tööd, pidin uudiseid tegema
2: seal. Mulle ei antud ühtegi ülesannet, ma ei saanud üldse selles pulmas
4: Andres arvas,
2: nagu
4: et sa
2: tähelepanu.
4: Sa ei saa tähelepanu.
2: ma tundsin, et mind oli täiesti kõrvale jäätud.
3: Kreetekene oli minu pulmas.
2: 150 inimest ja mina jäin täiesti märkamata. Ainus, kes mind märkas, oli ajakirjanik, kes tegi minu ja Jürgeni sisenetes meist pilte.
4: Aga sa minust sa ikka väga püüdsid küll, aga tõesti, sa jäid varju seekord.
2: Et meedias ma saan aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esijuudis, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
4: Aga see oli meelega.
2: Tagareas.
4: See oli meelega pandud, siin sinna taha ritte, et sa ei...
3: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
4: Jah.
2: Mul oli nagu peaaegu läbipaistav kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
3: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, sa olid tõesti vähe tähelepanu. Ossa vaesek, enne anna andeks.
2: Et mis kehvasti see uuesti.
4: Jah. Aga ilusat...
3: Mul juubel tulemas, Kreete, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
2: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmige käest ei saa.
3: Noh, täna on tean, kellel kutsuti saada.

0: hernekasvatajatel on jama majas.
1: Käiakse nii palju raksus või?
0: Inimesed tulevad autodega, sõidavad järde, jätavad seisma ja siis korjavad kottid, kõttel herneid.
2: Mõistan need inimesi.
0: Mõistad, jah.
1: No jah, aga see pole sinu, see pole sinu vara.
2: No, kui see on teie ääres, siis on minu vara.
0: Üks naine ütles sellele põlluomanikule, et aga siin on ju palju värskem graam kui poes, et väga hea ju, et miks ma peaks, miks ma võisid korjata. Aga ma saan aru, et see naisterahvas, no, mulle tundub, et ta oli siis kas kuskil Tamreksis poemüüja või midagi sellist, et see põlluomanik siis ütles, et no jah, aga kui ma tulen siis homme Tamreksi poodi ja valitselt omale paraja koguse kaupa ja...
1: Seal on värskem kauk kui võibolla mõjal.
2: Tegelikult on eluaeg käidud nagu raksus ja palju see üks inimene ikka jõuab nagu neid süüa või korjata sellega. Ma ei vaevalt, et keegi läheb suurte prügikottidega sinna.
0: Jaa, ei, aga siin ongi kirjas, et...
1: Seal oligi küsimus selles.
0: Jaa, põllumehed ütlevad, et võibolla ka, et see kui sa lähed ja peatad auto ja võtad seal...
1: Paar kauna ja sööd seal samas ära.
0: On suva, aga siin tuleb välja, et inimesed ikkagi käivad ja korjavad kottide viise.
2: Aa, ikkagi lähevad.
0: Ei, no tulebki välja, et ongi rasked ajad, jah.
1: Noh, tegelikult jah, me võime siin mõista üht ja teistpidi, aga tegelikult ei ole see sinu vara ja see on ikkagi, see on varastamine. Ma olen sellega nõus, jääb põllu äärde seisma, aga mina olen jäänud ja võtan autosse seal mõne erne kauna, eks ole, aga ma pole kunagi kotiga läinud korjama, aga siin ma seda lugu ka lugesin ja seal tõepoolest on lausa kilekotid kaasas ja kilekotide täitega viiakse minema.
2: Okei, okay, no see on jah, natuke palju.
0: Tegelikult võiks ju kartuli üles võtta nii.
1: Ma just mõtlesin selle peale, et ma lähen kellegi teise maasikapõllule või kartulipõllule, ma olen kellegi oovi ja ütlen, mis siis on põllumaaju.
0: Mul võiks olla autos see kartulikook või see konks võiks olla kaasas või tegelikult.
1: Kõbla,
0: et kui ma tahan, et siis ma lähen võtan, et korjan endale ikkagi nagu turukraami kokku.
1: Korjan omale talve kartuli ära juba, miks ma ei või?
2: Mina olen niimoodi patustanud küll mitte kottidega läinud, aga võtnud endale rohkem kui ühe õuna, kui ma olin lapseootel, siis mul oli nagu see Eesti õuna isu oli nii tugev, et siis me emaga otsisime mööda nõmmet, sõitsime ringi, otsisime nagu puid, mis kasvavad aiast välja, et ma saaksin õuna võtta.
1: Seal on ka
2: mingi õuna isu.
1: Kas mäletad, me oleme kunagi sellel teeval rääkinud, minu arust oli kuidagi niimoodi, kui õuna oks tulatub üle aia,
0: ja.
1: Siis sa ei tohi puu otsast võtta, sest ta on ühendusega veel selle omaniku maa peale, kui ta kuhusub popsi maha, eks
0: minu,
1: ole?
0: Näiteks minu maa peale, minu gründi peale.
1: Ja siis sa võid selle võtta, midagi pole hullu ja isegi kui ta kukub seal tänava peale, nii et mina oleks kõrte soasemel teinud juudi, puhunud seal. Ei, no raputada ka ei saa, siis sa juba ju võtad tema varst kinni.
0: Lõpuks ma ei tohi puutada, kui see on minu...
1: Ei,
2: kui ta on aiast väljas pool. Aga no see on see, et ma võtan võibolla viis õuna ja ma tean, et õuntega on ikkagi see, et tavaliselt need, kellel on õunapu, need on tavast rohkem kui üks õunapud, nad panevad ise vaata need õunad aia taha, et nad tahavad, et inimesed tulge võtke, sest õunu tuleb tavaliselt väga palju. Ma arvan, sellega pole nii hull, kui jah see, et ma lähen võibolla söön seal mingit, ma ei tea, põllumaad tühjaks kuskil.
1: Ja ma arvan ka, et see põllumaad tühjaks jälle on selles mõttes liialdus, et sa vaatad mõned need erne põllud on mingi, noh, oi, kui suured, noh, me paja mitu laulu väljakud kokku. Ja noh, seal tee äärest, okei, noh, tee äärest nii niida, siis tead, et need on ära korjatud, seal on tühi maa.
0: Minul igal juhul tuli siuke kerge jahmatus. Ma ei teanud, et inimestki kottidega põllu ääres erneid korjamas. Et noh, selles mõttes ma saan aru, jah, et sa lähed võtad paar võibolla ernekauna, aga ma ei teanud, et selline üldse...
1: Turul müüd siis, seal on kirjas varastatud Paide maante äärest.
0: Jah.
1: Varastatud tühi
0: maante. See tee äärde seisma jäämine suvel maanteel on ka suhteliselt ohtlik, sest et inimesed tahavad ilusaid vaateid pildistada ja praegu ju kõik õitseb ja on hästi tore, aga üks nädalavahetus sõites Haapsalu poole. Siis kui me käisime Viigi kohvikus, siis maantel on sellised väga ilusad lillevälud.
1: Jaa.
2: Aasad
0: ja inimesed pildistavad neid, aga mulle tundub, et maantele tagasi keerates tihti peale ei vaadata, kas tagant tuleb auto või tule ja päris korralikult keerati ette ka, et tasub selle, et kui sa oled nagu nii joovastuses enne, siis tasub ikkagi kaks korda enne kontrollida, kui sa välja keerad maantele tagasi.
1: Ma vaatasin keegi helistab, et äkki mõni põllumees helistab, tahab südamelt midagi ära rääkida, aga ta pani toru ära, nii et kui sa päriselt oled põllumees, siis sa võid uuesti helistada.
2: Teate, mul tuli herne isu, sest mul on hästi suur hernesõber ja ma hakkasin mõtlema, et äkki keegi teab kedagi, kes teab kedagi, et saaks öelda, et kus kasvavad parimad herned, kus ma saaksin raksu minna.
0: Ma just tahtsin öelda, et ma tean ühte inimest, kelle herned meeldivad, lihtsalt nagu, ma pole näinud inimest, kelle meeldiks nii palju herned.
2: Ja. mina.
0: Kui minu paremal käel istuv isik.
1: Mulle ei ole
0: ma ka. Ma võin sulle öelda, kus saab. See on Koplime Agro, see, kus see naine kilekottidega tõi. Oh, seal, seal on põld.
1: Mulle ei ole ka.
2: Tervitame neid kasvatajad, et ma ei lähe sinna kilekottidega. Jah.
1: Mulle ei ole ka Erna vastu midagi. Selline värske Ernes on väga maitsev, aga ma ei, väga palju neid ei taha.
2: Ei, ma söön koti ühe istumisega ära selles suunas.
1: Mul hakkab kohe kuidagi kõhus mingi möllak pihta ja mingi...
2: Mul ei hakka.
0: Ei, tal hakkab ka.
2: Ei, mul ei hakka. Mul ei mõju Ernest niimoodi huvitav.
1: Aga tal hakkab ka.
2: Täielik laim, alati laim. Täiesti.
1: Ei noh, kellele ei hakka, siis Ernes on Ernes ju.
2: Ei hakka, mul ei mõju Ernest ja mul ei mõju ka toores tikkerega õun niimoodi.
1: Toores õun.
2: Ma
1: sõin hea meelega siis punniraksus või, nagu meil vanasti öeldi. Mingi väiksed junnid tulid sinna puu peal juba käidi.
0: Teate, mis toorelt on head? Tikrid.
1: Minu arust toorelt on porgand on hea. Mulle ei meeldi valmi.
2: Toorelt porgand.
0: Toorelt tikrid on hea.
2: Ma võtad, täitsa nagu roheline või?
1: Porgand ei ole kunagi roheline. On vist algus valge. Aga ei, ei, ma räägin selles mõttes toores porgand, et mulle ei meeldi, kui ta on kuum töödeldud. Siis mulle porgand enam ei meeldi.
2: Sa mõtled siis värske porgand.
1: Mulle meeldib värske porgand. Aga öeldakse toores porgand ju.
0: Ei
1: öelda kindlasti.
2: Toores mõtlen ikkagi selle peale, mis seal jupp on seal mullas mingi valge roheline, mis iganes.
0: Ma ei ole kuulnud keegi, toores porgand.
2: Aga toores kartul?
1: Ei, võt, seda meil, see on kibe vist.
0: Ei ole kibe.
2: Pigem on magus isegi, ma ütleksin.
0: Hea, ta küll ei ole. Juhu. Okei, okay, kuule.
2: Andresel on mingisugus.
1: Ma uurin selle toore porgandi korra. Ei, enam ei lähe.
2: Tal ei anna rahu vaata.
0: Okei, okay, aga ootame siis, kui Andres.
2: Ei, noh, tal on omad asjad, on vaja ära teha.
1: Ei ole oma asi, ma tahan teada, kas...
0: Me ütlesime sulle, et ei öelda. Miks sa meid ei usu? Sa pead ikkagi seda kinnitust saama sellelt omal.
2: Ainulast aga.
1: Jah, võib muidugi öelda. Toores porgand tähendabki porgandit, mida ei ole kuum töödeldud.
2: Kas AI ütles sulle seda chatsipiti või?
1: Ema.
2: Ja.
1: Kirjutasin hommikul emale.
2: Võitav, et isegi sellises taatus juba
1: kui sa ütled, mulle meeldib süüa toores porgandit, siis sa mõtled, et sa sööd seda väike seda valget junni, mis pole veel porgand hakkab kasvama või?
2: No ja.
1: Ah, mis ma teiega ikka vaidlen, tõete ju üks puntega, tõe mul ongi siin reedati raskega, las ma siis olla oma ette.
0: Ja mõni hommik peabki olema sul veidi keerulis.
1: Seda küll, jah.

0: hommikuprogramm on sinuga koos, Grete, Jürgen ja mina Andres ka nendega siin.
1: Tere hommikust.
2: No tere hommikust. No,
0: tere, tere. Kui tihti te bussiga sõidate?
1: Harva.
0: Täitsa ausalt.
2: Liinibussiga.
0: No Lux Expressiga, ma räägin Lux Expressist.
2: Ei tea, mäletagi, millal viimati sõitsin.
0: Aga kas vahepeal on jäänud näiteks TikTokis või kuskil Instagramis mõni video sellest, kuidas bussijuid Lux Expressid seal inimesed tervitavad seal sõidu alguses inimesi läbi mikrofoni või siis lõpus, kui nad ütlevad, et hakake nüüd vaikselt riidesse panema?
1: Ei ole.
2: Riidesse panema? Kas sa peab alasti võtma ennast?
0: Ei, no... Võibolla
2: ei,
0: ma
2: oleks lihtsalt juba hakkanud piletit ostma, kui oleks saanud vastu.
0: No Grete, kui sa mõtled, nüüd, kui tihti on bussis inimesed alasti, siis läheb politsei kutsutakse
2: sulle. Kui tihti ma Lux Expressiga sõidan, ei mäleta kogu korda, nagu ma
0: ütlesin. Miks see sõida üli mugav on?
2: Ei, pole, kindlasti on mugav, aga lihtsalt ei saa nüüd ekraanidesse, aga kui on auto, siis ta ei naljalt ikka bussi või.
1: Aga tead, miks Grete ei sõida bussiga või?
0: Sest ei saa roolida.
1: Ei, sest buss läheb kindlal ajal välja. See on graafiku järgi ikkagi, ta ei saa niimoodi.
2: Ma ei saa, jah.
0: Räägitakse ühest bussijuhist ja sõiduõpetajast, kes on Sergei ja tema peab huumorit väga oluliseks ning mitte ainult kolleegide sõprade seltsis, vaid ta jagab ka seda reisijatele improviseerides mikrofoni vahendusel väikeseid jutukesi ja tegelikult mina olen märganud TikTokis, kuidas ta räägib ja need on tõesti väga sellised toredad ja sellised kuidagi teeb tuju heaks. Ta siis seal viskab päris korraliku nalja ja ütleb Sergei ise, et noh, et tegelikult on tema kohta ka üks kaebus esitatud. Et vaata, alati kõigile nali ei lähe peale, siis on ikka vahet ei ole üks kõik, mida sa teed või kuidas sa oled, siis ikka keegi kaebeb ja midagi on ikkagi öelda.
1: Aga Sergei on võtnud selles mõttes suure riski küll, et ega huumor on selline... Inimesed tajuvad seda ju väga erinevalt.
2: Hästi erinevalt, jah.
1: Nii et ega sellist universaalset nalja ongi keeruline teha.
2: Aga samas vaatas on see, et sa oled julge, kui sa julged teha nalja ja arvestada sellega, et on keegi, kes ei naera ja on ka keegi, kes võibolla solvub selle peale.
1: Aga noh, pigem ma olen seda meelt, et pigem teha nalja.
2: Tee ära nagu ja siis saad teada, et kuidas läks.
1: Jah, aga tõepoolest bussiga, ma küll viimane kord, kui ma sõitsin, siis see oligi minust Lux Express ja ma pean ütlema, et tõepoolest see asi on läinud väga mugavaks.
2: On,
1: saad mingid filme ja asju vaadata seal ja
0: on
1: tõesti täitsa nagu üli, noh, ma näiteks Riiga sõita bussiga siit täitsa tip-top pole mingit probleemi. Minust pileti hinnad olid ka üli soodsed. Vähemalt kunagi, mina ei tea.
0: Ma praegu. Jah, need on täitsa okeid, aga mõnedes nendest täitsa uutest bussides on isegi mingi launchi võimalus ja noh, saad seal nagu rohkem laiutada ja üksinda olla. Ja, et päris lahe, ma proovin praegu leida samal ajal, kui ma siin räägin seda mingit video TikTokist, et ma saaksin teile seda lasta, aga...
1: Aga ei leia.
0: Kohe niimoodi ei leia.
1: No, pole hullu.
2: No, vaata, kas TikTokis... teil on neiles mõni näide, nagu mis stiilis naljad nad on või nii?
1: Kas ta räägib anekdoote?
0: Ei, no ta räägib niimoodi, et kuidas hakata nüüd vaikselt püsti tõusma. Noh, umbes aala niimoodi, et sa oled nüüd ikkagi siin peaaegu 2 tundi istunud, et ole püsti tõustes ettevaatlik, veri ei pruugi võibolla jalgadest olla, võibolla vajud ära. Noh, selline nagu näeb ägedat ja siis ta ütleb jah, et ära unusta oma mütsi või laptopi sinna üles riiulile, sellepärast, et mul on kodu juba nendest laptopidest täis, mul rohkem sinna enam ei mahu, ma ei taha neid kaasa võtta, eks ole. No umbes sellised.
1: Aga see on päris lõbus.
0: Väga lõbus, ta räägib väga toredalt. Need ei ole kuidagi mingid sellised, et hakkab Juku anekdoote rääkima sulle.
1: Õnneks.
2: Kuigi. Võibolla mõnel lähevad need ka peale.
0: Ei, no võibolla tõesti, jah. Et ma ütlen, et nagu veebileheküljel, nagu selle suure arvutiga TikTokist midagi otsida on põhimõtteliselt võimatu. Et sa pead ikkagi siia äppi minema, aga siit läbi äppi ei lasta. Ma lasen teile eetri välis, kes tahab, leiab kindlasti need TikTokist ise üles.
2: Või siis, kes tahab, siis läheb ostab endale pileti ja läheb, sõidab kuhugi ja siis saab
0: veel parem.
1: Aga see on selline loterii, sa ei tea ju kunagi, millal Sergei on seal bussijuht. Või on see seal Lux Expressi lehel kirjas, et mis liinil ta täpselt sõidab?
2: Aga Jürgen, elu ongi üks suur loteri, isegi Ivo Linna ütleb
1: seda. No kui Ivo Linna isegi ütleb nii, no siis peab olema.

0: tere hommikust, hea Raadio Star FM kuulaja, on esmaspäeva hommik, 6:30 on kell saanud ja siin sinuga Karine, Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu, Jüri Pootsman täna.
1: Aad selline kooslus.
2: Nei, no tere hommikust.
1: Tere tulemast, Power Hit Radio.
2: aitäh selle sooja vastuvõttu eest.
1: No, vaatan teile otsa, silmad on punased. Unetunde jäi väheks, aga ma arvan, et väga paljudel eestlastel jäi unetunde väheks, sest et krooniti eile siis jalgpalli maailmameistriks Hispaania ja no, otse loomulikult tuli seda mängu vaadata.
0: No muidugi tuli, isegi mina vaatasin, minu arust esimest korda ma elasin kaasa jalkale ikkagi päris intensiivselt, tuleb tunnistada ja olin Hispaania poolt, õnneks läks kõik nii nagu ma lootsin ja ma sain aru, et väga paljud olid vist.
1: Olid küll vist, jah. Ma küll läksin siit ära reedel, ütlesin, et Argentiina võidab 2-1. Aga mul ei olnud selge, et selles mõttes lemmikud, sest minu lemmikud inglased vajusid välja. Ja siis ma nagu, mul ei olnud otseselt see, et mul on hästi vaja, et kumbki nendest pooltest võidab, aga no Hispaania mängis väga ilusat jalgpalli. Et väga hästi nad ikkagi domineerisid seda platsi.
0: No need numbrid olid ikkagi korralikud.
1: Ei, see oli
0: ikkagi, ja mis need olid seal 22-0
1: ja peale lööke. Et see statistiliselt jah, et mäng käis ikkagi pigem seal Argentiina väraval ja kui nad lõpuks aru said, et jama on majas, siis viimase, ma ei tea, 5 minutiga siis nad hakkasid paugutama seal Hispaania värava poole ka.
2: Ja kuule, aga ma mõtlen, et kui Inglismaa oli sinu lemmik, siis mul on seda küll valus öelda, aga laupäeval oli sellisel juhul sinu jaoks ikkagi meeleolukas õhtu. No meie kõigi jaoks oli tegelikult, sest et see oli ikkagi uskumatu mäng, aga kolmanda koha mängust.
1: Kahjuks ei näinud seda kolmanda koha mängust, ma ei tööl sellel ajal, aga hea, kui ma pärast vaatasin, et seis oli 6-4.
2: Ja aga...
1: Et poole ajale mindi 4-0 vist.
2: Just.
1: See oli ikka niimoodi, et mõtlesin,
2: Ma, aga võt, see oli see mäng, kus mina olin ikkagi, ma olin vaiba peal kõhuli maas, oli lihtsalt mingi päriselt vä.
1: Et see prantslaste uhkus tambiti ikka korralikult maha.
2: Vahel elu on selline.
1: Ma vaatan, et...
2: Mul oli kibe, mul oli väga kibe.
1: Mõrupill neelata.
2: Ja ma läksin vanematele külla, et elada kaasa siis mängule, kus Prantsusma pidi võitma. Ja meie pere oli kõik Prantsusma poolt, sest tegemist on Eesti Šoti perega. Ehk siis ma ei ütle, kelle vastu. Aga me tegime kogu aeg oma inglise sõpradega videokõnet, nagu enne mängu, siis poolajal ja pärast mängu. Ja siis ütleme niimoodi, et kui enne mängu me olime ikkagi härga täis niimoodi, ei no nüüd siit tuleb, pange valmis ennast, siis pärast esimest poolaega oli selline... Ja siis olid sõbrad rõõmsad ja muidugi lõpus olid, see kõik on loomulikult sõbralik, nii et selline päris tore lahendus on ikkagi tänu sellele tehnikale, et saad niimoodi Inglisma sõpradega põhimõtteliselt just kui koos vaadata jalgpalli.
0: No sul oli ka selline päris naljakas story instas üleval, Karine,
2: tehnikast
0: rääkides, sa olid AI-d kasutanud seal, ma ei tea, mis räägi natukene, mida ma nägin nüüd?
2: Sa nägin mind kolme käega, sellepärast, et ma ütlesin emale, et tee must pilt ja siis ma panin selle AI-s ja ütlesin, et tee minust korralik Prantsuse fänn.
1: Ja siis pani kolm kätt sulle.
2: Ja sest, et ikkagi ühes käes oli pakett ja teises käes oli lipp ja kolmandas oli veiniglaas. Nii et ja kirjutasin peale, et see on mu hingeelu, nii et mitu jälgi, et kirjutas mulle vastu, et oma hinges oled kolme käega. Mul polnud muud vastata kui vähemalt.
1: Aga eilne mäng ei saaks öelda, et oli kuidagi moodi sõbralik.
0: Väga agressiivne oli.
1: Platsil toimus oli ikka korralik madin ja siuke paar korda oli selline tunne, et läheb massikakluseks, et see Argentiina mäng kuidagi tegelikult siis kui nad mängisid ka Inglismaaga, no seal oli näha, kuidas esimesel poolel ikka tõugati ja taoti ja lennati sisse ja no siuke nagu väga julm nagu jalgpall, et aga võibolla see on siis nende stiil, noh tuleb välja, et nii on, aga jah, heile oli ka paar korda ikka, ma mõtlesin, milleks?
2: No inetu ülbitsemine oli ikkagi mõnel.
1: Aga noh, sai ka punasega välja, seal olidki päris lollid sellised vead, et ma ikka natuke olin enese sees, olin rahul ka, kui see punane kaart oli, mõtlesin, tead, paras ka.
2: Ei no asja eest.
1: Et kui sa nii mängid, et siis lõppude lõpuks võetakse sind platsilt ära.
0: Ja võetigi. Ja Hispaania võitis 1-0 siis tänavuse MM-finaalturniiri. Muidugi seal olid ka tähtsad ninad ju kohal. Nägite Donald Trump ja värgid särgid, eks ole. Ja. Et, väga paljud staarid olid seal.
1: Olid.
0: Nii et suur sündmus see nüüd läbi.
1: Tehtud.
0: Ja jääme siis nüüd, ma ei tea, uut MM-i ootama. Kus see nüüd toimub järgmine kord? Kas see oli ju Marokko, Prantsusmaa ja see liin seal, jah?
2: Ja, on küll, ja. On tõesti, ongi Portugal, Hispaania, Marokko.
1: Aga jääme ootama Euroopa meistrivõistluse.
2: Mis on ühend kuningriikides.
1: Aha,
0: no väga äge. Kuuleme muusikat natukene või?
1: Kuuleme muusikat. Ja vaikselt ma lähen võtan endale kohvi ka.
0: Oi kui mõnus. Tere hommikust sulle.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust sulle, hea kuulaja. Kell saab varsti 7, sinuga siin Karine, Jürgen ja Jüri. On esmaspäev. No kuidas nädalavahetus läks?
3: Nädalavahetus läks niimoodi, et laupäeval juhtisime Gretega ühte suvepäeva. Oli äärmiselt meeldiv ja tore ajaveetmine, küll selline pikk sõit, et tegelikult ma saan aru, et see õhtune või poolöine sõitmine kuskilt Viljandimaalt Tallinnasse on ikkagi päris keeruline. Viimased sõike pooltundi oli võitlus ise endaga.
2: On elektriauto ka, et siis pidite vahepeal laadima ja ei. Tegema unepeatuses.
3: Ei. Ei, sellega ei pidanud arvestama. Aga siis eile oli kuidagi selline vaba päev ja polki mingi plaane, aga lõpuks maandusime Tallinnas Telliskivis, sest seal oli toimumas burgeri ja õlle mingi festival, millest me ei teanud mitte midagi, aga lihtsalt kuna me kondasime ringi, siis me sattusime sinna keerisesse. Väga palju tegelikult inimesi oli ja lõpuks maandusime seal kuskil pingi veele. Istusime seal ja sõime ja jõime. Kuni sinna ma nagu vihmaks sadama, siis suundusime minema. Mõtlesime veel, et ei tea, et kuidas selle jalgpalli ühisvaatamisega on seal Vabaduse väljakul, et kas ilm lubab ja ma tegelikult ei teagi, kas seal toimus ja kas seal rahvas oli, sest et sellel ajal tegelikult vihma ikkagi ei sadanud.
4: Minu mõelest ka ei sadanud.
3: Kui jalgpall toimus, aga ööjooksul ma vaatan, et on ikka, teed on märjaks saanud ihre.
2: No tormi hoiatus oli ju tegelikult siin tänaseks ööks, eilseks ööks siis. Et tuuli oli tegelikult päris tugev, mina ka vihma nagu ei mäleta, et oleks abistanud, aga toas oli mõnusam vaadata, kuidagi nii jahe oli mis sa ikka sinna välja ronid?
3: Ja mis siis teie nädala vahetus?
4: No mina vihmast ikkagi puutumata ei jäänud, mul pidas üks sõber sünnipäeva, kes alati peab oma sünnipäeva sportliku tegevusega, et ükskõik mis see siis on see orienteerumine, no neid variante on olnud lõputult ja sel korral oli selleks kanuumatk ja ma olen elus mõne kanuumatka veel teinud ja minu mõelest on see täitsa tore selline kulgemine ja läksin ka eile õhina sinna paati ja tuli võtta ka tee pealt QR-koodiga märke, et viktoriinis osaleda, aga kuna mulle ei olnud interneti, siis seda me ei teinud ja uhasime niisama
2: mis
4: väga lõpus.
2: Internet ei olnud?
4: Ma ei tea, mingil põhjusel ei jõudnud minuni see internet seal jagala jõe peal ja mõtlesin, et võt vaffa nüüd ongi tehtud ja nüüd läheks teeks väikese grilli ja väikese chilli ja hästi mõnus ja siis kui ma seda rõõmu jagasin, siis ütles kõrvalpaadist sõbranna, et Karine, me oleme alles poole peal ja see tähendas seda, et see matk, mis oli ime tore, oli 16,5 kilometrit.
3: Kanuuga.
4: Sõitsime veidi üle 3 tunni. Ütleme niimoodi, et kõht läks tühjaks, silme ees virvendas see liha, mida
2: mereaegust tuleb peale juba selline.
4: Tead, ja kus juures üks asi veel, mul ei olnud paadis vett näiteks. Ja vihma hakkas sadama, selles mõttes oli vett. Ja ikkagi padu vihma tuli vähemalt 6 korda, ma olin läbimärg. Et kui lõpukselt paadist ma või kanuust välja sain, siis oli ikkagi siuke vape tuli peale, siis tuli minna sauna kuivama riietega. Õnneks mul olid küll kuivatusriided kaasas, aga need olin jätnud sinna autosse, mis oli alguspunktis.
3: Aga see ei tundu nagu selline sünnipäev, et pärast tahaks hirmsasti pidutseda ja sumiseda ja juttu ajada, kui sa oled 16 kilometrit kanuus istunud.
4: Aga tead, kõik olid kuidagi väsinud, aga õnnelikud ja sünnisaun oli soe ja saun oli soe ja toit oli mõnusalt valmis juba, et tegelikult seal minust jäi palju sumisejaid maha, ma lihtsalt ei saanud sinna nii kauaks jääda, sest et täna varane tööpäev ootas. Tegelikult oli päris äge, aga ma siiralt nagu üks külaline ütles, oleks ma teanud, et see on 16 kilometrit, siis ma oleks ka alles tulnud sellele hängile.
3: No mis siis järgmine aasta? Mingi palverännak kuskile?
4: Ma ei kujuta ette, ma ütlen see mees on selline orienteeruja, et tema jakseb ja tema oskab ja vaata, ma poleks elu sees läinud 16 kilometrit nüüd ka nuuga sõitma, aga nüüd ma olen selle ära teinud.
2: Ma käed väsinud.
4: Kus üles ei ole valus midagi?
3: Pole kindel, kas 6 meetritki oleks ära teinud.
4: Ei, päris nii pole. No tegelikult on nagu lõbus ka, aga lihtsalt tõesti ma ei teadnud,
3: jah,
4: et
3: räägi,
4: see nii
3: räägi. Lõbus.
4: Ei noh, ütleme niimoodi, 8 kilometrit oli lõbus ju.
3: 8 kilometrit on ka päris pikk maa tegelikult.
4: Tead, tegelikult, noh, siis oligi umbes, me, tead, probleem oli selles, et me eksisime ka ära. Ja vaata, siis mul hakkas natuke mott maha käima.
2: Kuidas
3: see jõe peal ära eksid? See läheb ju nagu... Seal ei ole seal mingi 5 erinevat versiooni, kuhu minna.
4: 2 erinevat on.
3: Aha, ja sealt põhjus valesti.
4: Jaa, tupikusse.
2: No sul ei olnud seda mingit koodi, sul ei netti, sa ei saanud mapsi kasutada ka.
4: Meil oli välja printitud kaart ka, aga mina ei osanud
3: seda. Seda ei oska keegi lugeda tänapäeval.
4: Jah. ja siis me läksime valesti ja siis me tulime tagasi ja siis me läksime uuesti valesti, vaatasime jõle kift, siin on see sild, mida me juba oleme näinud. Et vaata, siis, ma, siis mul tuli vist arvatavasti rohkem siis kui üle 16 kilometri, aga igates ma lõikasin sellest kokku hästi dramaatilise video ja ikkagi meil siin oma maja Maarek, kes on ju tõeline kanu hai, on igates pilgu juba peale visanud.
3: Naeris ka.
4: Ma usun, et ta naeris.
3: Ma arvan, et võib.
4: Ja mitte minuga kaasa, vaid suure tõenäosusega minu üle.
3: Ja.
2: Aga kuidas kui sul... sportlik nädalavahetus ikkagi inimesel oli nii tore kuulda. Minul oli... laupäeval Salmistul näiteks kontsert Elenin Tiiduga, väga tore oli, rahvast oli mõnusalt, ilm oli ju kena, natukene sabistas seal, aga no see käib asja juurde ja eile oli selline mõnus vaba päev nagu, mitte Karineel, nagu
4: Jürgenil. Mul oli ka vaba päev.
2: Ei, no sa rääkisid sellest küll, nagu sul oleks, ma ei tea, raske tööpäev seljad, aga tead, sõike mõnus nädalavahetus oli tõesti.
3: Ma olen kuidagi sattunud viimasel ajal tähelepanema, et Tallinnas aegajalt, kui ringi niimoodi kõndida, siis võibki juhtuda, et jõuad mingisugusele, ma ei tea, kontsertile või festivalile või mingisugusele sündmusele. Vabaduse väljakul vist oli ka nädalavahetusel mingisugune. Vaatsin kellegi Instagramist, et mängiti tänavakorvpalli ja oli mingisugune jalgpalli väljaks sinna pandud püsti ja et igasugu asju ikka toimub.
2: Elu keeb ikkagi suvel vaata. Elu ja keeb, nüüd, no praegu on küll selline tunne, et sügis on juba käes. Loodame siiski, et see möödub. Et suvi tuleb tagasi mõnes mõttes, eks ole, ilmateadet vaadates lihtsalt see asi on nii nutune, aga nagu me teame, siis see võib iga päevaga ju muutuda, iga sekundiga isegi.
3: See on selles mõttes kurb, et mul oli ikkagi nagu plaan selle nädala teises pooles nagu puhata. Aga ma vaatan, et...
2: Tuled tööle
4: pole
2: ikkagi.
4: Mõtet.
3: Ma vaatan, et kuhu ma üldse lähen, igal pool saab vihma ja 18 kraadi. Ja...
2: Välismaale.
4: No, jah. Aga vaata, võta endale selline positiivne hoiak nagu kevadel. Kui kevadel on esimest korda 18 kraadi, siis me oleme juhu! Suvi paistab.
3: Ja see ei aita, Karine.
4: Ma proovisin.
2: Sul on vaata need uued lühikesed püksid jalas praegu. Ja. Mõlemad kiitsime siin Karineega.
3: Aga juba et... sain aru, et liiga lühikesed, siukse ilma.
2: Peaks
3: mingid jupid
4: pead juurde ümbrema. Pead sooja pesu alla panema.
3: Retuusid alla.
2: Okei, okay, no kell on varsti 7, kuule ma olen muusikat, siis on ju ka uudistaeg.
3: Jah.
2: Nii et ole ikka Star FM-iga. Meie siin kella 10 nii ju.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna. Kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Seekord läheme külla Daniel Levi Viinalest.

0: Südasuvise vanalinna Kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1. kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: tere hommikust. Hispaania jalgpallikoondis alistas MM-i finaalis lisaajal Argentiina 1-0 ja krooniti teist korda maailma meistriks. Hispaania oli kohtumise jooksul selgelt kontrollivam meeskond ja Argentiina suruti terveks mänguks kaitsesse. Hispaania sai oma teise MM-tiiti pärast 2010. aasta triumfi, mille samuti lisaajal alistati Holland. Argentiina aga on nüüd võitnud ja kaotanud 3 MM-finaali. Eestlaste kodulaenude intresse mõjutav Euribor on viimastel kuudel taas kerkinud ning turud arvestavad võimalusega, et Euroopa Keskpank võib tõsta sel aastal intresse rohkem kui varem eeldatud ühe korra. Iraani kriis ja sellest tulenev nafta kallinemine on tõstnud kuue kuu Euribori 2,7% lähedale. Kui varem eeldasid turud, et Euroopa Keskpank tõstab sel aastal intresse veel üks kord, siis nüüd arvestatakse ka teise tõusu võimalusega. Laenu võtmist ei ole kerkinud Euribor seni eriti mõjutanud, kuigi osadesse laenu lepingut Tässä on see kõrgema intressi näol juba jõudnud. USA president Donald Trump kutsus pühapäeval vabariikliku parteid üles lisama pikalt veninud Venema vastaste sanktsioonide eelnõusse ka meetmeid Iraani vastu. See samm võib aga eelnõu kiiret vastuvõtmist takistada, kirjutab The Kiev Independent. Eelnõu kehtestab sanktsioonid Venema nafta ja gaasi suurimatele ostjatele eesmärgiga kärpida Kremli sõjaaegseid tulusid. Muude meetmete kõrval kehtestaks pakett kuni 100%-lise tollimaksu 5 suurimale Venema energiaostjale. Ning New Yorki linnapea Zoran Mamdani büroo uurib võimalust vahistada Benjamin Netanyahu juhul, kui Iisraeli peaminister peaks septembris ÜRO peaassamblee raames linna külastama. Mamdani usub, et peaminister Netanyahu koht on Haagis ning et ta on sõja kurjategija, kellele rahvusvaheline kriminaalkohus on esitanud süüdistuse. Mamdani on Iisraeli valitsuse häälekas kriitik, ta on korduvalt nimetanud Iisraeli sõjategevust kaasas genotsiidiks. Iisrael lükkab need süüdistuse taga tagasi. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Täna sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma, lõunapaiku Põhja-Eestis, aga sajuhood hõrenevad. Õhtul on aga Lõuna-Eestis oodata tugevamat sadu, äikest, võimalik on ka rahe ja sooja. On täna kuni 23 graadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
2: Tallinnas on patrulli märgatud sellisel kellaajal hetkel vaid Paldiski maanteel Merimetsa Selveri juures.

0: Tere hommikust sulle ja raadio Star FM kuulaja. No nii, nüüd me hakkame ühte tähtsat teemat siin hakkima.
1: Ja Jürgen Pärnsalu, Karine Jessica Kostla ja Jüri Pootsman on täna sinuga ja möödunud nädalal me siin arutasime, kui lahvatas tohutu siin võiks siis öelda skandaal. Kui Brigitte Susanne Hunt hüüdis siis oma Instagramis üles, et naised, naised, antke teada, kes Severinas Jakubauskasega on mind petnud. Aga nüüd Severinas Jakubauskas ütleb, et tema pakub naisele, kes tõendab, et ma olen temaga Brigitte petnud 25 000 eurot.
0: Seal on mingisugune pikem lugu taga, ma saan aru. Ja, tead, ma ei ole üldse kursis
1: see on okay,
0: üle riiklike draamadega.
1: Ja see on väga okay.
0: Olen suve nautinud ja...
1: Küll veidi aru saamatu, aga okei, okei, et sa ei ole nagu ennast kurssi viinud sellise raputusega.
0: Ühesõnaga ma saan aru, et keegi on kedagi petnud ja...
1: No tuleb välja ju, et siis ei ole ikkagi, sest et nagu...
0: No aga algselt oli siis.
1: No ei teagi, nüüd ei saagi aru, ega me siin möödan tädalal ka mõtlesime, et keegi peaks nagu selle skeemi korralikult lahti arutama, sest ta absoluutselt ei saa aru, mis toimub.
0: Tänapäeval ei saa ju noh, väga kedagi uskuda ka, et üks räägib ühte lugu, teine räägib teist lugu, tõendusmaterjale. Pole.
1: Mm-hmm. No,
2: nüüd ma saan aru, et Severina sotsib neid tõendusmaterjale.
1: No jah, ja siis selgus ju veel see, et seda kihklust, mida siin Brigitte Susanne Hunt hõiskas suurelt välja, et Jakub Auskas ütles, et seda üldse ei eksisteerinud. Nii et see on üks suure X-Files. See on müstiline lugu.
2: Aga mina vaatan ikkagi üleskutset, sest mulle meeldib, et see on üles kirjutatud nii. Naine. Kui ma olen sinuga 2025. aasta novembris kuni tänasini Brigittet petnud, ülaltoodud definitsiooni järgi, siis saada aadressile, siis on pandud Severinase meiliaadress ja Katrin Lusti oma. Seda kinnitavad otsesed, veenvad ning ümberlükkamatud tõendid ning ole valmis seda oma näo ja nimega ka kinnitama. Kui petmise fakt leiab ülaltoodud definitsiooni ja tingimuste järgi kinnitust, maksan sulle 25 000 eurot. Kui peaksin tasumaksmisest keelduma, saad mind võlaõigusseaduse paragraf 1005 alusel hageda. Tasu lubatus kehtib 24 tundi selle avaldamisest, nii et kõik on ametlik, juriidiliselt korrektne, ma saan aru.
1: No näed, meie kuulajad on ka asjaga rohkem isegi kursis võibolla kui meie siin ja kirjutab meile üks kuulaja, et Brigitte Susanne Hunt eile ütles, et Jakub Auskas ikkagi ei petnud teda.
2: No võt.
0: Veel segas.
1: Ja kui ta läheb alkoravile, siis võtab 100 prossa tagasi teha.
0: Aga kes see kirjutus
2: ravile ta peab minema?
1: Et Jakub Auskas seda aru peaks minema.
2: Mis ravile?
1: Alko.
2: Ah nii.
1: Et joob kurivaim. Ja et kui ravile läheb, et siis saab tagasi.
0: Võitav, kes see kuulaja on, tal on sise info.
1: Ma ei aru ei saa, et kus see selline. Võibolla Brigitte on kuskile postitanud jälle midagi ja ma olen maha maganud, vaatasin võibolla jalkad selle asemel.
0: Tõsi.
1: See on tegelikult täitsa vale otsus, et tulen siia hommikul niimoodi sellise infosuluga.
0: Ja mis MM-i finaale.
1: Oleks võinud ju selle poole ja show asemel vaadata Brigitte, sul on võinud istoorisid tegelikult, oleks palju targem.
2: No võt, võibolla see pole seal stooris, vaid minu mõelest Brigittel on ka see tasuline blogi.
1: Jah. Ma ei ole olnud nõus maksma, vaata nüüd tulebki see siit välja, et teinekord peab ikkagi...
2: Kus sa infot tahad, siis peab ikkagi
1: kergitama,
2: maksma.
1: Ja, ei, muidu ja. Ei saa, jah. Mm. No igal juhul tahaks öelda, et põnev, aga tegelikult võibolla nii põnev ei olegi.
2: Aru ei saa lihtsalt.
1: Aru ei saa lihtsalt, jah.
0: Aru ei saa, jah. Instasse pani eile ja. Siis ikkagi üles aha, see sama kuulaja praegu siin räägib meie laidus.
1: Tead, ma ei julge enam minna, sest et siis kui Marju Karin seal tulistama hakkas üks päev.
0: Mis
1: kui te väletate seda raamat?
2: Sellest pole mul õrna.
1: Tead, vana asja meile tuletada pole ka mõte, et seal Silvia Ilvese ja Katrin Lusti ja ma ei tea kõigi kellega ta seal ja Mailukaga jageles.
0: Kõige tülis ühe sõnaga.
1: Ja siis ma läksin sellesse, nagu ma siin rääkisin ka hommikul, et sattusin sinna jänesurgu. Mm-hmm. Et hakkasin minema ja vaatasin nüüd Marju Karini stoorisid ja need ei saanudki läbi. Mul lõpuks oli see, et huni hakkas peale tulema. Nii et ma ei julge nüüd enam minna, sest ma kardan, et ma jään nagu sinna lõksu. Mm-hmm. Et hakkad vaatama ja siis sa lõpuks saad aru, et tund on möödunud ja sa oled ikka endiselt seal enda stoorides.
0: No eks nad selle peale loodavad ka ja sellepärast need tasulised blogid ka ju on juures vaata. Inimesi ikkagi huvitab.
2: Aga inimesi huvitab meeletult.
1: Jaa, aga noh, ma loodan, et ikkagi inimesed vaatasid teile rohkem jalgpalli kui istusid Instagramis, sest et vahe show, me pole seda ju tegelikult maininudki. Esimest korda selline asi jalgpalli MM-i ajaloos, kus tulid siis superstaarid väljakule ja tegid kontserdi. Noh, paistis välja nagu selles mõttes nagu Super Bowl on ju, yep. aga kui Ameerika, siis peab ikka olema kõik Ameerika moodi.
0: Ja absoluutselt ja eks need nüansid olid seal natukene nagu eurovisioonilikud, vaatasin seda ja mõtlesin kohe, et see tuli meelde, et Madonna ja Justin Bieber ja
2: BTS,
0: ja. BTS, oota ka Coldplay, ma küll selle
1: lõpus, ja.
2: Laulis koos, kõik olid laval ja siis Chris Martin oli seal kõige keskel ja siis laulsid armastusest.
1: Et armastus võidab ikkagi lõpus.
0: Seda ma ei märganud, seda laulu ma nagu nägin ja neid lapsi ja seda kogu möllu seal keskeleks ju, aga Chris Martinit ma küll ei märganud, aga ju siis tead, tegin võileiba.
2: Sina tegid võileiba, mina muutus.
1: Ta oli seal selle karja sees, kui tegin niimoodi, teda väga seal näha ei olnud ja ta on ka võibolla veidi välimuselt muutunud.
0: Vanemaks jah.
1: Ei, see on just, kas ta on juhugi habeme endale veidi kasvatanud ja siuke juksed on pikemad ja võibolla sa ei saanud aru, et see on Chris Martin.
2: Ma ei tea, mul läksid, ma muutusin sentimentaalseks selle loo ajal. Mul läks nagu vesiseks
1: no ikka, kui tuuakse Kari lapsi lavale ja pannakse kõik koos laulma ja nad ütlevad, et I love you ja maailm tegelikult on ilus koht,
2: ja see oli...
1: siis iga normaalne inimene võiks pisara poetada, kes vähegi on empaatiline.
2: Ingeleks, jah.
0: Kas teie siis poetasid?
2: Mina poetsin, jah. Mina olin täitsa nagu nutma, jah.
1: Ma olin selles hetkes kuidagi nii väsinud juba, et mul...
0: Selles nutsid juba,
1: jah. See ei jõudnud kuidagi minuni. Ja kuna ma vaatasin ka üksi, siis... ma ei tahanud häirida kogu maja, siis ma vaatasin ka nagu veidi vaiksemal toonil seda televiisorit ja võibolla see muusika ei jõudnud siis nagu täiel rinnal minuni. Ma peaks selle võibolla täna järgi vaatama nii, et kõlarid on põhjas.
0: Kuidagi nagu hästi lühikesed sutsakad olid seal. Bieber mingi halm, mintsäki oli seal ja Madonna see segment jäi eriti lühikeseks, aga kuigi ta oli kõige ägeda minu. Alustas seda kogu nalja seal. Ja.
2: Aga ma saan aru, et tänu sellel oli ikkagi see poolaeg oli vist 27 minutit. Et see on ikkagi liiga, no, liiga pikk, et ta lööb kõik nagu tavarütmis sassi.
0: Ja ma mõtlesin ka, et nad saavad eriti mõnuse sellise puhkepausi. Et...
1: Mm-hmm. Kuigi öeldakse, et see vist väga mõnus ikkagi ole.
2: See ei ole nagu mängu.
1: Et sa ei, see nii-öelda see jalgadest läheb see...
0: Jahenevad ära juba. Ja.
1: Et läheb see tuhk läheb nagu mööda, et siis on nagu jama jälle platsile tulla.
0: Ja vaata harjumata asi ka neile, ega seda ju ei koge iga mäng.
1: Võibolla ainuke, kes nautis oli Messi, no, ta vanem mees juba, et sai nagu rahulikult puhata.
0: Ja nüüd siis läks kerru, jah?
1: Jah. Nägemist.
0: No kes teab, võibolla ei, no, või ikkagi mõned mängud ju teeb. Ja, klubi
1: tõenäoliselt teeb, aga no, ma mõtlen, et nagu nii-öelda koondiseme mängu mõistes tõenäoliselt
2: ikka suur mitte. Võistlusel, ma millegi pärast arvan, et ehk talle ikkagi tehakse see pidulik suur viimane kodumal.
1: Arvad, jah.
2: Ma arvan, ikka tehakse tavaliselt.
0: Jalka fan meil siin.
2: Jalkpalluritel tehakse ikkagi selline suur viimane ju.
1: Suur viimane.
0: Mingi sõpras mäng või midagi sellist. Näidis mäng.
2: Ega ta ei pea tervet mängugi ju platsil olema.
0: Ta kõnnib seal niikuinii.
1: Jah.
0: Kalutab, ja.
1: Ei näe, aga mis see vahed on, Haaland ka seisis põhimõtteliselt terve mängu ja siis kui õige aeg tuli, siis lõi.
2: Minu, aga inimene peab teadma oma rolli ja kohta.
1: Ei, see on nütiku, vaat see on tarkus, see tuleb kogemusega.
2: Ja energia jagamine.
1: Aga räägime natukene tarkusest ja kas on tark teha lõunaund või mitte, Karine teab vastuseid.
2: Hakkan sellest kohe rääkima.
3: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,59, kanamunad 10 tükki 1,99 ja suhkur 1 kilogramm 55 senti. Lidl, alati väärt!
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletid saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kuulad tõesti, Raadio Star FM on esmaspäeva hommik ja sinuga siin Karine, Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Jüri Pootsman täna.
3: Kas lõunavinnak on täiskasvanule kasulik või mitte?
4: Tuleb välja, et kui õigel ajal õigesti see ära teha, siis see aitab hoopiski õhtusele uinumisele kaasa.
3: Mis see õige aeg on? Mina kardan kogu seda, et kui ma päeval liiga kaua tukkuma jään, siis on õhtul, siis õhtul ei tule enam und.
4: Seda minu mõelest enamus kardavad no. Ja paljud ikkagi saavad ka selle kakkama tundi tulema. Alustuseks üldse küsin, kas teie teete seda lõunuinakut või mitte?
3: Teen, aga harva.
4: Ai tee igapäevaselt, olenemata sellisest teistsuguses graafikus, Kari. Mille järgi sa teed.
3: Ai teegi. Ei.
4: Päriselt ka, jah?
3: Ei tee, jah.
2: Kas sa kardad, et sa nagu magad siis päeva maha või...
3: Kuidagi
2: või...
3: ei jõua. Kui on nagu selline päev, et tõesti midagi muud ei ole teha, et ja ma olen kodus ja jään kuskile vedelema, et siis tuleb tukk peale küll, aga üldiselt ma ei planeerisin oma päeva sisse ära, et ma pean kindlasti lõunavinnaku tegema, noh, nii nagu pille minev on ja kes magab päeval, ma ei tea, 5 tundi ja siis imestab, et miks ta ööleb üleval on. Et,
2: praegu ka magab.
3: Tõenäoliselt. Et ma nagu seda ei tee, jah, et ma ei ole kindlalt endale planeerinud, et ma pean lõunavinnaku tegema. Et mul ei ole sellest asja.
2: No talvel kindlasti ju teed rohkem.
3: No jah, sest et siis nagu ei kipu õue ka, vaata praegu on ikkagi suvi, ma ei jää passima koju. Ja kui koju passima ei jää, siis ei tule lõunavinnakut ka. Nüüd viimasel ajal on muidugi juhtunud see, et jääd kuskil rannas magama. Nii et ila tilgub.
2: Näha on jah, sest et sa oled ikkagi päris jumekas. Ma selle hommikul ka juba kommenteerisin.
3: No, see on suhteliselt juba kriminaalne. ei peaks enam, ma arvan.
2: Aga mina küll päeval... Ütleme niimoodi, et kui on varajane äratuskell, siis tihti peale mulle meeldib neid lühikesi muidugi, lühikesi uinakuid teha, sest et kui see venib ja tatti ja nagu sa ütlesid, hakkab voolama, siis see 3-tunnine uni võib päris korralikult ikkagi mõjuda ja mõjuda just halvasti, ja. Sest et see kuidagi tuju muutub ja ega ei taha ka ju niimoodi ärgata, et pool päeva on maha magatud, ma ei tea, kella 4 näiteks ärkada.
3: Ja see vastik, jah, see on kuidagi nagu sa pead päeva uuesti alustama, see on sõike nagu, et ma pean ennast jälle käima tõmbama, see on hästi veider tunne, kui sa pead nagu 2 korda hommikut tegema, et see on sõike naljakas, et just kui 1 korra tegin ära selle hommikusöögi ja kohvi ja siis poole päeva pealt, kui liiga kauaks magama ja ärkad, siis on jälle see, et oota. Peaks selle hommikus sõima.
2: Aga ma soovitan, kui te teete ikkagi lõunauinakud, siis ärge tehke seda voodis, kus te öösel magate või tehke seda diivanil. Esiteks, mul on väga hea diivan muidugi. Ärge minu diivani peal tehke, aga mul on väga hea diivan. Seal on ülimõnus magada. Aga kuidagi nagu see mõjub nagu teisiti sellepärast, et lõunauinak ikkagi ei kõlba teha seal voodis.
3: Mina ei tea, ma olen läinud ikka voodisse ka täitsa.
2: No ja võt ei tohi, ei kõlba.
4: Ma olen lõunauinak on ikkagi, sest uinaku jaoks on ikkagi diivan ja minul on selleks suurepäraselt ebamugav diivan, mis muidugi ei muuda mitte midagi, ma suudan seal ka tunde magada.
2: No siis on hea, okei, okay, sa ikkagi suudad.
4: Aga minu jaoks on vastik, mulle ei meeldi see, kui ma pean ärkama niimoodi, et see telefon tiliseb, no see on argi elu on ju. Ja siis ma pean nagu, mul on nagu füüsiliselt raske reaalselt ärgata. Ja ma pole kelleltki saanud sellist nõusolekut, et appi mul ka.
3: Ei, no ongi alati vasti, kui kella
4: see on nagu paha, no.
3: See pole kunagi hea, kui äratus kellaga peab ärkama. See ei ole...
4: Ja,
2: aga... See ei ole mingi elu, või?
3: Ei, see ei ole.
4: Aga täna, kui ikkagi lõunauinakut teed, siis pane see äratus kell helisema, sellepärast õige vastus on see, et tõesti, Jüri teeb väga õigesti seda. See uni peab olema lühike, ehk kuni 30 minutit, ja see peaks olema tehtud ajavahemikus 1-5.
2: No päris pikk aja vahemik ikkagi.
4: No jah, aga et kui sa vaatad pärast viite veel teed selle uinaku, mida olen ma elus teinud.
3: Muidugi.
4: Siis ta võib hakata seda ööund segama, aga no tõi, aga mul ikkagi kui on võimalus magada, ma hea meelega magan, vahe pole kui pikk see päeva uni on.
2: Ja sest, et kui sul tuleb see mõnus magus ikka uni peale, kõige parem ikkagi asi on see, kui sa lähed sinna väga mõnusule diivanile, paned silmad kinni, paned äratuse. Ma näitan pilte pärast.
4: Mina räägin parema variandi, sa lähed sinna diivanile, isegi kui see ei ole nii mõnus, aga sa magad seal päikesel aigus appi
3: kohe.
4: See on tõeline luksus, on see, et kui sul tuleb päeval uni ja sa võid magada, sellepärast, et sellist asja ei saa teha igapäevaselt.
3: Mina olen endale lubanud seda, et kui tulebki vaata see rammestus või uni peale, ja siis ma nagu ei võitlema ei hakka, kui vähegi võimalik, et siis ma ikkagi pigem lasen tal nagu peale tulla ja ära tukkuda see 15 minutit ja siis võib edasi minna.
4: sul ikka on hea, et sul ainult 15 minutit tuleb see tukk.
3: Ma, ei, tead, on juhtunud, et läheb pikemalt ka noh, mingi tund aega või nii. See on juba vastik, mulle ei meeldi. Mina panen ka kella näiteks äratama. Tihti peale ma panengi seal kuskil poole tunni peale võibolla maksimum, sest et ma tean, et kui see jääb pikemaks, siis on eriti vastik.
2: Mina teen seda, et tund aega, see ei kõlba jälle kuhugi.
3: Ei kõlba mõni.
2: Ei.
4: See vist uned tsüklitega ei sobi ka.
2: See on kas pool tundi, 20 minutit kuni 30 minutit või tund pool. Aga tund aega, ei, see ei
3: aga
2: kõlba
3: mõni.
2: See on liiga vähe.
3: Või liiga palju. 20 minutit on okei, okay, aga tund.
4: Minu mõnest, kuna ma lukesin, et lihtsalt, kas see ei ole 45 minuti kaupa need unetsüklid?
3: Mina ei tea sellest
2: midagi. Võibolla igal ühel erinevad, aga ma olen lihtsalt ise märganud, et mulle see tund aega mõjub pigem negatiivselt, sellepärast, et mul on unipoolik ja siis mul on, olen pahur ja mida iganes veel, siis ma panen 30 minutit otsa, on jumala hea olla. Mm.
4: Mina olen seda avastanud, et kui siin hommikus olen käinud asendamas ja nüüd ikkagi lubanud endal päeval magada, siis ma ärkan ikkagi meeletu ehmatuse ja südame puperdamisega, sest mul on tunne, sama. Et ma magasin sisse.
3: Mul seda ei ole, aga mul päeva unejärgselt süda alati puperdab.
4: Minul on tuleb see ainult niimoodi, et kui ma olen varas hommiku teinud, et ma ärkan ehmatusega, et appi, kelle ei elisend või, et ma panin kella kinni, et päike paistab, ma magasin sisse. See on ja see on võibolla natukene veel vastikum, kui lihtsalt äratus kella peal
2: ärkata. Trauma on sul ilmselt. Ainu,
4: ja mul on vist see hirm pigem, et magad sisse äkki.
2: Võt, aga meil siin kell kohe ju pool kaheksa juba ja...
3: Jah, lähme teeme ära pool tunni uudised ja siis lähme pere nõukogusse, kus me oleme täna sinult küsinud, et kas sult on midagi varastatud?
4: Oh!

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
3: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
4: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
5: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
6: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Bens külmutatud hiitkreveti sabad. Kooritud 800 grammi 13.99. Rakvere küüslaugu grill liha seakaela karbonaadist 500 grammi 4.29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed 330 milliliitrit 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
7: On Raido OÜ, Raido mulle katuseehitus. Kus me oleme? Mis arvad, et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või? Masinaid, lihvimismasinaid vaatame. Poes loomulikult või? Kule, jaamis, väga hea, et sa lihtsalt kanna nagu raha juurde, sest meil on nagu eelarve lõhki. Masinad on väga...
8: Ole mõtetol Raido tüüpidele raha juurde kanda. Parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Bauhaus.ee.
9: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
10: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

0: tere hommikust. Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid Moskva oblastis asuvat naftabaasi ja logistikakeskust. Sotsiaalmeedias levivatel videotel on näha, et piirkonna kohal hõljub paks must suits. Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis, et pealinna suunas saadeti teele ligi 400 drooni, millest 85 tulistati pealinnale lähenedes alla. Paks must suits hõljub Podolski naftabaasi kohal, mis asub Kremlist umbes 40 kilometri kaugusel. Samuti teatati tulekahjust Venemaa suure veebikaubandusettevõtte Wildberries logistikakeskuses. Eestlaste kodulainude intresse mõjutav Euribor on viimastel kuudel taas kerkinud ning turud arvestavad võimalusega, et Euroopa Keskpank võib tõsta selle aastal intresse rohkem kui varem eeldatud ühe korra. Iraani kriis ja sellest tulenev nafta kallinemine on tõstnud 6 kuu Euribori 2,7% lähedale. Kui varem eeldasid turud, et Euroopa Keskpank tõstab selle aastal intresse veel üks kord, siis nüüd arvestatakse ka teise tõusu võimalusega. Laenu võtmist ei ole kerkinud Euribor seni eriti mõjutanud, kuigi osadesse laenu lepingu on see kõrgema intressi näol juba jõudnud. New Yorki linnapea Zohran Mamdani büroo uurib võimalust vahistada Benjamin Netanyahu juhul, kui Iisraeli peaminister peaks septembris ÜRO peaassamblee raames linna külastama. Mamdani usub, et peaminister Netanyahu koht on Haagis ning et ta on sõja kurjategija, kellele rahvusvaheline kriminaalkohus on esitanud süüdistuse. Mamdani on Iisraeli valitsus häälekas kriitik, ta on korduvalt nimetanud Iisraeli sõjategevust Gaasas genotsiidiks. Iisrael lükkab need süüdistused aga tagasi. Ning Hispaania jalgpallikoondis alistas MM-i finaalis lisaajal Argentiina 1-0 ja krooniti teist korda maailmameistriks. Hispaania oli kohtumise jooksul selgelt kontrollivam meeskond ja Argentiina suruti terveks mänguks kaitsesse. Hispaania sai oma teise MM-tiitli pärast 2010. Aasta triumfi, mille samuti lisaajal alistati Holland. Argentiina aga on nüüd võitnud ja kaotanud 3 MM-finaali. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma, lõunapaiku Põhja-Eestis, aga sajuhood õnneks hõrenevad. Õhtul on Lõuna-Eestis, aga siiski oodata tugevat sadu, on ka äikest, võimalik on ka rahe. Sooja tuleb täna kuni 23 kraadi. Tallinnas liiklejale teadmiseks, et patrulli on märgatud Järvevana teel Espaki kõrval ja kerge ummik on Kadaka teel ja ka Peterburi teel.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Kuulad raadiot Star FM, Karine, Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Jüri Pootsman täna hommikul sinuga siin.
2: Kas sinult on kunagi midagi varastatud, oleme Perenõukogus küsinud ja statistiliselt vaatan, et väga huvitav inimestelt on ikkagi asju varastatud. Et suurem osa ikkagi kirjutab, et jah, on küll. Hakkasin mõtlema enda peale ja mõtlen, et ei teagi, kas on mult midagi varastatud. Ei tule meelde küll ühtegi asja.
1: Mina võin kohe siia lähi minevikku minna. Minult on varastatud ära, ärge nüüd naarge, aga hantlid.
3: Kus kohast?
1: Koridorist.
2: Isegi kui sa ütled, et ärge naarge, siis ma ei saa ilma naarmata. Esiteks, mis ma...
1: Miks mul antlid on kodus välja?
2: Miks mul antlid on, see isegi polegi nii veider.
1: Aga miks sa koridoris olid?
2: See, et sa olid koridoris hoiad. Kas voodi alla enam ei mahtunud, et seal on nagu kõik juba nii veised?
1: Vaatab, mul oli see, et ma kolisin siin vahepeal. Ma vahetsin elukohta ja siis, nagu me teame, hästi palju on edasi-tagasi trippimist, eks ju, selle, noh, rändamist selle kolimisega ja asjade paigutamist ja siis mul hantlid jäidki niimoodi, et tead, et ma tulen niikuni kohe tagasi, ma jätan nad sinna koridori või välisukse juurde tähendab. Ma jätan nad sinna, et ma lähen viin teiste asjadega siis üles, et ma ei pea kohe praegu üles sinna kolmandale korrusele. Tulen tagasi, vaatan, neid ei ole enam. Aga ma olin väga kurb sellepärast, et mina mõtlesin, et ma hakkan trenni tegema, natukene ikkagi kergendus ka, et ma ei pea tegema. Mul on vabandus, mul ei ole.
2: Sa oled ju naabreid jälgida, et vaadata, et kes eriti vormis on, et...
1: Aga siis, jaa, siis tuli siin nüüd ütleme niimoodi paar kuud tagasi tuli mulle üllatus. Seal koridoris olid need samad hantlid järsku. Need toodi tagasi nagu.
3: Võtsid oma tuppa siis või?
2: Mis asja?
1: Nii, ma just liikusin kodust välja, mõtlesin, et okei, tulen tagasi. Ja siis vaatan, neid ei ole enam seal jälle.
3: Kõikul teile mingi ahel, varastamine käib.
1: Jälle viidi sealt ära. Mina juba jõudsin vahepeal sinna ühistusse kirjutada. Jõu, et kas need on siis minu antlid, kas ma tohin need tagasi võtta? Ma ei tea, ma küsin. Ma ei olnud päris kindel. Ja siis selle tõttu võibolla keegi märkas, et ma võin need tagasi võtta. Ja siis võttiski tagasi need ja nüüd ma siin olen pikalt juba olnud ilma antlid.
3: Aga suure tõenäosusega, kuna need olid sul niimoodi jäetud sinna, siis see esimene varast ja küllab arvasid, need on ära andmiseks.
1: Ma ei tea,
2: võibolla teile on niimoodi, et vaata siuke kogukonna värk.
1: Jagama
2: et kõigil ei ole vaja hantleid, et kui ühel on majas, et siis kõik võivad kasutada.
1: Ma teen üleskutse, mul on pesuresti vaja. Ma ei ole pikalt osnud pesuresti endale. No, kas keegi laenaks mulle...
3: Pange koridori.
1: Ja unustage suhkur ja sool, mida tavaliselt eks ju laenaks.
2: See on väga hea mõte, minu arust teil võiks koridoris olla siuke väike kapp lausa.
1: Et mida
2: kuhu saab nagu asju panna, mida jagada.
3: Ja
1: mul ei magustoitu alles, tulge võtke magustoitu.
2: Või triikraud näiteks, mida väga palju vaja ei lähe, aga maja peale võiks ju jagada.
3: Mõistlik, aga minul on juhtunud sama tüüpi asi, et ka siin kuu aega tagasi, aga mina arvan, et seda ei võtnud keegi ära, vaid see lugu on teissugune. Nimelt, vaata, minul on kraani kausi all kaks prügikasti ja üks nendest on see, kuhu ma panen biojäätmed. Aga vaata, need biojäätmed ju muutuvad selleks ligaseks lögaseks ja siis ma alati lähen viinda välja koos selle prügikastiga. Panen sinna biojäätmete prügikasti, sest minu mõelest see bioprügikott hakkab lagunema ja kõik kohad on ikka seal iga löga täis. Ja siis, kuna ma olen lihtsalt niivõrd laisk inimene, siis ma teen niimoodi, et näiteks enne tööle minekut lähen viin selle bioprügi ära ja siis ma olen iga kord jätnud selle prügikasti selle suure prügikasti kõrvale, et kui ma siis koju tulen, siis ma võtan jälle oma väikese kasti kaasa, aga mulks meelest ära. Ja järgmine päev läksin tööle, vaatsin, näe, minu see bioprügikast on siin, et ma täna võtan, et ega ma praegu ei viitsi tuppa viia. No aga ma niimoodi unustasin vist 2,5 päeva, kuniks seda enam polnud, aga ma olen enam kui kindel, et mitte keegi ei võtnud seda, vaid tuli prügiauto.
2: Vaatsin, siin prügi.
3: Täpselt. Ja niimoodi ma tast ilma jäin.
2: Ja. Aga siin pole ülgelagi süüdistada.
3: Ei saa, ainult ise ennast ja, muidugi ja oma laiskust.
1: Ja kas see on üldse vargus?
3: See ei ole vargus.
2: See on laiskus.
3: Jah, täpselt. Ja.
2: Aga Janne kirjutab, et on ikka ette tulnud elu jooksul, et lapse jalg rattal võeti esimene ratas ära millegi pärast. Ja mõni päev hiljem leidsime ratta tühja kodara ilma ratta kummita prügikasti kõrvalt.
1: Siin meil üks kuulaja on ka WhatsAppi kirjutanud, et pesunöörilt on riideid varastatud.
3: Appi.
1: Ja, ma ei teagi.
2: No mobiiltelefone on läinud, et Lee kirjutab, et bussis mobiil.
1: Aga kas see on võibolla unustamine, et sa unustad selle telefoni sinna kuhu kistma peale ja siis...
2: Kott oli giletiga katki lõigatud. märkmik võeti niimoodi ära, arvati, et raha kotti ennast, et kott lõigati katki ja siis võeti see ära, no näed, et Lee kirjutab veel, et korteris on sees käidud. Õnneks pole midagi erilist võtta.
1: Aga see on küll jube. See on jube, kui sulle korteris tullakse vargile, sest et see on vist mul üks kõige suuremaid hirme, et minu korterisse tullakse. Siis ma niigi ei lase sinna inimesi. Mm-hmm. Ja kui veel niimoodi, et vargad tulevad.
3: Jube.
1: Et peaks mingisugused signaalid või ma ei tea, mis asjad praegu on, et popida... Et, tuleb keegi geenilis või keegi vaatas.
3: Aga tead, minu mõelest eriti jube nende varguste puhul on need lood, kus on une pealt, et sa ise magad seal kodus.
2: Ulvi kirjutab, et keset talve tööjuurest varastati uued talve saapad ära. Ja eks ikka keegi töökaaslastest võttis.
3: Mina tean neid. Ma tean neid lugusid, kus on trennis varastatud tosse ära. Jaa.
2: Et nagu väli alanud siis?
3: Ei, täitsa niimoodi, et noh, et teed oma trenni ära läheb ja pessu, siis läheb pessu ja tuled tagasi tossu pole ja paar päeva iljem on keegi sinu tossudega ja miks sa tunned ära, et need on sinu tossud, on see, et sa oled nad tellinud välismalt.
2: Mm-hmm. Annelil varastati voodi pesu nüüri pealt ära.
1: No võt, jah.
3: Aga voodi pesu on kallis asi.
2: Aga või meeldib.
1: Sa peaksid ka niimoodi tegema, et kogukonna...
2: Kogukonna värk.
1: Kogukonna see, noh, pesu, ja? Mis sa siis on?
2: Ühistu.
3: Et korda, kui magad sina selle lina vahel ja siis järgmine kord magab nagu, naabrimees.
1: Et jagame. Ja,
2: ühistu teki kott.
1: siis ei ole vaja varastada, me kõik jagame. Ja.
3: Kõik on kõigi oma.
1: Ja tavaliselt on ju niimoodi,
2: nädal.
1: Süüdista ikkagi kõige lähedal olevamat inimest. Naaber ilmselt ju varastab
2: sulle. Ja ühistu esimehel on siis nagu esmaõigus.
3: Ja siis veel on nagu järgmine.
1: Juhatuses ikkagi.
2: Ja, näed, meile kuuleja kirjutab, et surnuaiast varastati lilled ära. No see on
1: nõme. See on tobe asi.
2: See on nõme värk. Aga läheme edasi sellise teemaga ja uurime, et kuhu kaob raha.
3: Ja kust tuleb tolm?
2: Ei, seda ma ei tea, aga kuhu kaob raha, seda ma võin sulle kohe rääkida.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Sinuga siin Jüri Pootsman, Karine, Jessica Kosla ja Jürgen Pärnsalu. Tere hommikust!
3: Kuhu kaob sinu raha? Karine, kuhu kaob sinu raha? Oled sa mõelnud selle peale?
4: Ma ei tea, võibolla ei kaogi nii
3: fakt on see, et ta kaob.
2: Reisimise peale,
4: See pole kadumine
3: kindlalt
4: ju.
3: Kaob.
4: Seda ma panen teadlikult sinna reisi alla, see on endas investeerimine.
3: Aga sa oled siis megakogu ja?
4: Ei, megakogu ja ma kindlasti ei ole.
3: Aga siis kaob ju raha kuhugi. Kas sul ei ole mingit sellist asja, jälle on raha kadunud sinna kuskil ära?
4: Tead, mul vist nii päris ei ole, et on kadunud.
3: Aha, nii palju,
4: et
3: sa ei saa aru.
2: Sa ei leia üles enam seda.
4: Ma tean, kus ta
3: sa tead, kuhu ta läheb, jah. Ja.
2: Aga kas vahepeal ei lähe niimoodi, et sa paned sularaha vahepeal kuhugi ümbrikus raamatu vahel aala ja siis sa leia seda üles enam seda?
4: Aga mul sellepärast sularaha ei meeldigi.
2: Reaalselt on kadunud.
3: Sa teed niimoodi, jah.
2: Mul vahel
3: sul on sularaha, mis on raamatu vahel.
2: No, ma ei saa öelda, kus ta on.
3: Millise raamatu?
2: Ma ei saa öelda, sest et ma siin just enne ju varastamistest rääkisime.
4: Kuule, aga mõtle, kui motiveeriv see on. Paned 50 raamatu vahele, siis kui raamat on läbi, siis võid selle ära kasutada.
3: Ei ole motiveeriv.
2: Ei ole, jah, sest et sa saad selle alati varem ära.
3: Ma alati võtan selle varem ära.
4: Aga minu mõelest on tore, kui niimoodi kaotad sularaha ära ja siis paned näiteks selle talve jope, paned oktoobris selga või novembri algus, paned käed asku ja seal see 20 on äge ju.
3: Kuhu sinu raha kaob, Jüri?
2: Tead, tuleb tunnistada, et suvel kaob seda tõesti väga palju kuhugi erinevatele üritustele, ma ei
3: väljas
2: tea,
3: söömised, joomisele,
2: aga no okei, sa ei saa sõnad võtta, ta ei kao, eks ma ise ju ikkagi teen need otsused, aga siiski ta läheb palju kiiremini, asjad muutuvad nii palju kallimaks iga päevaga, sa ei märka seda, me harjume ära sellega kuidagi kohaneme ja siis ta ongi. Järsku on poole kuu pealt juba, et oota, aga nagu mida
3: võiks, nüüd siis on. Võiks palgapäev tulla.
2: Võiks juba tulla, jah.
3: Aga noh, tegelikult on nii, et me kindlasti oleme teinud endale püsimaks, et kuhugi oleme liitunud mingisuguste äppide või keskkondadega ja vahel võibolla läheb täitsa nagu meelest ära, et kuhu sa oma nii-öelda selle krediitkaardi pannud oled. Ja ma ei tea, kui palju teil on selliseid kohti, mis tasuliselt ei, või noh, mis igakuiselt teil raha ära võtavad. Noh, ma kujutan, et Spotify, ma arvan, muusika inimesed või siis ükskõik milline, siis Tidal või Deezer või mis, ma ei tea, mida te kasutate, aga see on kindlasti üks koht, mis raha neelab.
4: Nõus, Spotify, ma kohe mõtlen peast, Spotify, Netflix, Go3 ja siis vahepeal on need üllatused. Näiteks siin oli mul alles 1,5 kuud tagasi oli see üllatus, et enda meelest ma olin Disney Plussi nagu ära lõpetanud, läks see raha maha, sest mingi hetk...
3: Aga sa jälgid seda, sa näed seda, et...
4: Ja ma näen, sest nagu... tuleb telefoni teavitus, et läks maha ja siis ma vaatan.
3: Sul on see peal, see märguanne.
4: Ja reaalselt ma mõtlen, et miks ja ma olen pannud neid meelde tuletusi, et võtta maha see subscription ja ma mingi hetk sain lihtsalt aru, et see on täiesti lõpp, kui palju mõtetult läheb raha mingite asjade peale, mida siis isegi ei kasuta.
3: Jah, ma nüüd iljuti panin endal selle Amazon Prime'i jälle pausile, sest ma sain aru, et ma ei ole seal tükka aega mitte midagi vaadanud. Nüüd jälle vaatan seal reklaame, seal on paar sellist sarja ja filmi, mida tahaks näha, nüüd peaks jälle liituma, enne. Et Disney on mul endiselt olemas, Spotify peale läheb raha, no mul on SoundCloud, mille peale läheb raha, siis iljuti panin kinni endal need mingid Adobe, mingid foto- ja videotöötluse programmid, sest ma sain, et need ka tegelikult lihtsalt igakuiselt seisavad ja võtavad, noh, hea küll, igakuiselt mõtled, noh, mis ta on, siis võtab mingisugune 16 eurot võibolla sul ära, aga tead, kui sa hakkad nüüd arvutama, see on täitsa mõtetu, kui sa nagu ei kasuta seda, siis see on täitsa pointless maksta, aga mingi laiskus on, et kui sa need nagu endale ära teed, siis sa nagu kogu mõtled järgmine kuu siis lõpetan ja siis jälle läheb raha maha ja siis mõtled, siis tuleb meelde, et ai, mul on ju see ka enne.
2: Ja mul on täpselt sama lugu nende no, streaming platformidega, et lõpetasin ka selle Amazon Prime ära, kuidagi ei vaadanud siit midagi, vahepeal oli hästi palju, mida vaadata, Disneyt mul ei ole enam, on vaid Netflix, ma tegin isegi Apple'i selle, mis on see Apple... Mis siis on?
4: Apple TV.
2: TV, ja, Apple TV no, ja. Et ma saan sealt mingi kooline vaadata, mis seal oli vahepeal. Ja kui sa need teed endale, siis järs kui vaata. See on umbes sama, kui sul on korteris saun, siis sa ei käi seal.
3: Aga tegelikult võib täitsa vabalt niimoodi teha, et vaatad oma lemmik asjad ära ja siis paned pausile või siis lõpetad ära ja kui midagi uuesti vaadata on, siis teed uuesti.
2: Ja mul on seda ka juhtunud, et ma teen selle 3 kuud tasuta. ma panen ju kaardiadmed sisse, unustan ära ja siis järsku võtma. Läheb mul maha.
3: Jaa, mul on mingid äppidega niimoodi.
4: Jaa, mingid äppid on veel siuksed, et ma olen ära unustanud. Ma ei saa enam aru, mis äpps on, mille pealt maha läheb. Siis ma vahepeal pead tegema seda uurimistööd, et mille pealt selle läks. Sest ma hakkasin praegu mõtlema, et mul on veel mingid igakuised. Mul on näiteks ostetud Google'isse rohkem andmemahtu.
3: Aha.
4: Ja Dropbox ka.
3: Ah, jaa, jaa. Ja mul läheb ka mingi pilve, mingi raha läheb ka Apple'i, mingi asi, see cloud.
2: Aga mul on ka AI peale läheb, aga seda ma kasutan päris tihti viimasel ajal.
3: AI-ga ma tegin nii, et tegin selle premium ChatGPT endale. Mul oli vaja mingi tööasju sellega teha. Ja siis panin ka kohe sellele nagu lõpp ka, et lõpeta ära. Eks siis kuu aja pärast ta nüüd ei tohiks enam mul raha võtta. Ja ma võtsin, ma panen ta seisma jälle nii kauaks, kui mul seda premiumit vaja ei lähe ja kui läheb jälle nagu suuremaks tegemiseks, et siis võtan uuesti.
2: Vot see ongi see nipp, et kui sa paned selle 3 kuud tasuta selle nii-öelda asja peale, siis pead kohe ka selle tellimuse lõpetama.
3: Ja.
2: Et ta ju ketrab sul ikka edasi.
3: Just.
2: Aga
3: seda tihti peale ei tee.
2: Ei, no unustad ära.
3: Ja unustad ära ja siis vaikselt läheb. Ja tegelikult, kui sa hakkad need pisikese summasid kokku lugema seal 10 või 12 või 15 euro kaupa, siis aasta lõpuks on sul päris korralik summa, mis sa lihtsalt nagu ära maksad.
2: Ja sinna ta kaubki see
3: ja
2: raha.
3: Ja vastus ongi siin, sinna see raha kaubki.
4: Mm-hmm. Ja, aga mõtle, see tuleb aasta lõikes juba lennupiletite raha. See on sihuke hea asi, mis motiveerib, et võib-olla käia korraks täpid üle ja mõned asjad ikkagi pausile panna.
3: Näiteks täna, pihmal ilm, midagi teha ei ole. Ja. Käi oma need äpid ja kõik need igasugused liitumised üle. Ja.
2: Kohe see raha sul selle konto peal olemas. Kohe tuleb.
3: Ja. Põmm.
2: Põmm olemas. Reisile. Käiks see niimoodi.
3: Lennupiletid.
2: Kohe kanni.
4: Aga võiks olla niimoodi, et sa saad kogu kohe saad piletid. See peab hakkama tegelema sellega.
2: Aga siis juba ei viitsi reisida ka, siis ei viitsi lennukis ka enam olla. Kas ma kohe sinna ei saa niimoodi?
4: Teleporteeruda. Selline mugavus.
3: Teeme ära täistunni uudised, siis hakkame vaatama, mis meil sel nädalal võimatu küsimuse mängus auinaks on.

0: taskuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
3: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, väikese soojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee

0: suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 toote tuntud brändidelt.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
3: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes ja seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
4: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
5: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee

0: tere hommikust. Hispaania jalgpallikoondis alistas MM-i finaalis lisaajal Argentiina 1-0 ja krooniti teist korda maailmameistriks. Hispaania oli kohtumise jooksul selgelt kontrolliva meeskond ja Argentiina suruti terveks mänguks kaitsesse. Hispaania sai oma teise MM-tiitli pärast 2010. Aasta triumfi, mil samuti lisaajal alistati Holland. Argentiina aga on nüüd võitnud ja kaotanud 3 MM-finaali. Väljaanne The Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid Moskva oblastis asuvat naftabaasi ja logistikakeskust. Sotsiaalmeedias levivatel videotel on näha, et piirkonna kohal hõljub paks must suits. Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis, et pealinna suunas saadeti teele ligi 400 drooni, millest 85 tulistati pealinnale lähenedes alla. Paks must suits hõljub Podolski naftabaasi kohal, mis asub Kremlist umbes 40 kilometri kaugusel. Samuti teatati tulekahjust Venemaa suure veebikaubandusettevõtte Wild Berries logistikakeskuses. Eestlaste kodulaenude intresse mõjutav Euribor on viimastel kuudel taas kerkinud ning turud arvestavad võimalusega, et Euroopa Keskpank võib tõsta selle aastal intresse rohkem kui varem eeldatud ühe korra. Iraani kriis ja sellest tulenev nafta kallinemine on tõstnud 6 kuu Euribori 2,7% lähedale. Kui varem eeldasid turud, et Euroopa Keskpank tõstab selle aastal intresse veel üks kord, siis nüüd arvestatakse ka teise tõusu võimalusega. Laenu võtmist ei ole kerkinud Euribor senti seni eriti mõjutanud, kuigi osadesse laenu lepingutesse See on see kõrgema intressi näol juba jõudnud. New Yorki linnapea Zoran Mamdani büroo uurib võimalust vahistada Benjamin Netanyahu juhul, kui Iisraeli peaminister peaks septembris ÜRO peaassamblee raames linna külastama. Mamdani usub, et peaminister Netanyahu koht on Haagis ning et ta on sõjakurjategija, kellele rahvusvaheline kriminaalkohus on esitanud süüdistuse. Mamdani on Iisraeli valitsuse häälekas kriitik, ta on korduvalt nimetanud Iisraeli sõjategevust kaasas genotsiidiks. Iisrael lükkab need süüdistused aga tagasi. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Täna on ilm päris sombune, mitmel pool saab hoovihma, lõunapaiku, aga Põhja-Eestis vähemalt küll sajuhood hõrenevad. Aga õhtul Lõuna-Eestis on oodata tugevat sadu, äikest, võimalik on ka rahe. Sooja tuleb täna kuni 23 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
2: Hea liikleja, patrulli on märgatud Tallinnas Järvevana teel Espaki juures ja ka Õismäe ringil ummikud on, aga Peterburi teel, Järvevana teel ja kesklinnas Raua tänaval.

0: tere hommikust sulle , hea Raadio Star FM kuulaja , varsti sul ju võimalus meile siia helistada .
1: ja helistada põhjusel , et võimatu küsimuse mäng hakkab pihta ja sel nädalal on meil võimatu küsimuse auhinnaks Bella Labi poolt välja pandud B-vitamiinide kompleks .
0: Teie võtate selliseid vitamiine siin suvel ka või ?
1: Ma võtan mingisuguseid toidulisandeid küll , magneesiumi näiteks ja, võtan .
2: ma ka .
1: sest ma ikkagi mingil hetkel sain aru , et kui trenni teha , siis mul mingi hetk juhtus see , et kiskus kuskilt krambitama .
2: Mul on sama asi , et kui magneesiumit ei võta , siis on varbad krambis
1: kohe . Varbad ?
0: Kas sellega on see lugu , et magneesiumit peab võtma õhtuti vist või ?
1: mina ei tea .
2: No, ta soodustab justkui nagu und jah , et ta vaata lõdvestab lihasid , et siis öeldakse , et enne magama minekut on hea võtta magneesiumit .
1: aga B-grupi vitamiinid aitavad siis säilitada normaalset energiaainevahetust , närvisüsteemi normaalset toimimist ja aitavad vähendada väsimuse tunnet ja kurnatust , vot seda oleks küll tarvis . Et see väsimuse tunne üldisti peale tuleb peale , eriti kui teed sellist tööd nagu meie siin , hommikul vara hakkad pihta ja siis võitled selle väsimusega päeval , võib-olla peaks siis rohkem seda B-vitamiini endale sisse sööma .
0: ja nende vitamiinidega on ju see lugu ka , et ei tasu unustada , et ka suvel on vaja neid võtta , sest et siis on reeglina energiat ju rohkem . ja siis , kui talv või noh , see periood , see pime aeg kätte jõuab , siis hakkad neid niimoodi sisse kugistama . et sul sügisel oleks hea , siis peab juba suvel neid asju siin hakkama sisse sööma , eks ole .
2: ära lase miinusesse minna .
1: ära lase miinusesse minna , see on nii nagu rahaga , on ju
2: just .
1: ja , aga bellalab.ee on see lehekülg , kus saad rohkem informatsiooni ja kui tahad endale B-vitamiinide sellist kompleksi Bellalabilt võita , siis tule võimatu küsimuse mängu .
3: iPhone 17 Pro , läbi aegade võimsaim iPhone , A19 Pro kiip , 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku . kas oled valmis uuenduseks ? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel . lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee .
4: sel nädalal A1000 Marketis . True Dates tatlid , erinevad maitsed , 100 grammi , 1 euro ja 59 senti . Replay energiajook , 0,33 liitrit , 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Sam ja paljud teised . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
6: see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
7: valdab kesklinna . just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
8: aiamööbliaeg Mööbliaedas läks veel paremaks . nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam . jah , Mööbliaedas , Tallinnas , Tartus ja veebis .
9: kolimine võib olla tüütu , aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat .
10: kolime igapäevased ostud sinna , kus see on lihtne , kiire ja mugav .
9: Barboras on 1000 toidukaubad , parimad pakkumised ja kaup koduukseni .
10: Barbora , hoolega toodud , alati oodatud .
11: kas tead , et sinu autos on lisaseade , mis aitab sul raha teenida ? gaasipedaal , sõida õige kiirusega ja vaata , palju sa võita võid . õige kiirusega võidad , Transpordiamet .
12: suvi on käes . just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket . proovi piknik värske mozzarella juustupulki . Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas , mis aitab kiiresti nälga kustutada . palju lõbusam kui tavaline võileib . tee sellest oma piknikhetk . piknik , rebi ja naudi . vahupakkumised ka raudtees . Gardena automaatne voolikurull 35 meetrit , 179 eurot . Violon aiamaa mustmuld 60 liitrit , 2.85 ja standardventilaator 39.90. osta ka kaarauta.ee .
13: laadapäevad Selveris . noki välja parimad terad . pakkumised 17. 20. juulini . Benz külmutatud hiidkreveti sabad , kooritud 800 grammi , 13.99 . Rakvere küüslaugu grilliha seakaela karbonaadist 500 grammi , 4.29 . Heavenly karastusjoogid , erinevad maitsed , 330 milliliitrit , 90 senti . telli laadatooteid ka e-Selverist .
14: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere hommikust, kuulad raadiot Star FM, nüüd aga võimatu küsimus.
3: Jaa, võimatu küsimuse mängu hakkame mängima ja Pella Lab on pannud välja siis sellise B-gruppi vitamiinide paketi. Kui tahad endale saada, siis helista 63, 66, 200 ja tänane küsimus kõlab niimoodi.
4: Peaaegu pooled inimestest ütlevad, et nende elus võiks seda rohkem olla.
2: Ja. 48% siis täpsemini.
3: Jaa, ligi pooled inimestest tõesti ütlevad, et võiks rohkem olla seda värki küll.
2: Helistage meile. Võtab, kas teie nõustute selle vastusega? Me ei saa muidugi öelda välja, mis see siis on.
4: Ma aga... saan aru, miks see nii on, aga ma olen teinud nii, et
3: ikka võiks
4: olla...
3: rohkem.
4: Et ma olen nagu vist teisel pool natukene, ma olen teiks rahul.
3: Ei,
4: ma...
3: võiks vähem
4: ei,
3: olla.
4: Mitte nii.
3: Ai.
4: Ei, no, ühesõnaga, mul on tore.
3: Mm-hmm.
4: Sellega.
3: No nii. Kas telefon ei tööta?
2: Telefon helise. Helistage meile julgelt.
3: Mis toimub?
2: Juba ikkagi see on punane selle ajal.
4: No kordame numbrit siis veel kord.
3: No Karine, sul peaks juba nüüd juba peas olema.
4: Kas see ei olnud 63, 66, no. 200?
3: Ja.
4: 63, 66, 200.
2: Not. Ja peaaegu pooled inimesed siis ütlevad, et nende elus võiks seda olla rohkem. Ja... Tere hommikust!
5: Tere ekstreemsust!
2: Ekstreemsust!
4: See on hea pakkumine! See on
2: aga
4: väga
2: ei
4: hea
2: ole
4: pakkumine,
2: õige vastus.
4: Aga see pole õige vastus, aga see on täitsa tore. Tahaks kohe teada, et kui paljud inimestest mõtlevad, et elu võiks ekstreemsem olla.
2: Aga võibolla siit tuleb õige vastus. Tere hommikust!
6: Lähedas inimesi!
4: Ka hea pakkumine, aga see ei ole õige vastus.
3: Ei, aga pooled inimestest ütlevad, et nende elus võiks seda rohkem olla.
2: Tere hommikust, mida arvad sina?
3: Kuidas?
6: Seiklusi.
3: Proovi uuesti korraks öelda.
6: Seiklusi.
3: Ei.
4: See pole õige pakkumine.
2: Aga loogiline vastus, ma arvan, et inimesed kindlasti igatsevad siin midagi põnevat enda ellu.
3: Tahavad hirmsasti midagi põnevat ja siis kui see midagi põnevat, siis mõtlevad, et liiga põnev on.
2: Et siis tahaks nagu alla tõmmata tagasi. Aga tere hommikust.
6: Tere, sõpru.
2: Ei ole õige vastus.
3: Ei. Et võiks rohkem sõpru olla.
2: See on ka kurb muidugi.
3: Jaa. Kui ei ole sõpru, siis see on küll
2: tahaks kurb. Tahaks ju, oleks rohkem.
3: Sõbrad võiks olla küll elus.
2: Tere hommikust, mida pakud sina?
6: Äkki siis seksi.
4: Oho!
3: Pooled inimestest ütlevad, et elus võiks rohkem seksi olla. Ei, see ei ole õige vastus.
2: No keegi kindlasti ütles, ma arvan. Aga see ei ole õige vastus.
3: Jaa.
2: See pole õige vastus, aga äkki siit tuleb õige vastus. Tere hommikust.
3: Võiks nagu vähem rohkem
6: olla.
3: Sõpru ei ole
2: ei
3: õige
2: ole.
3: Vastus.
2: Ei ole ikka õige vastus. Ja. Vahepeal pole muutunud see, aga tuleb võibolla siit õige vastus. Tere hommikust.
6: Tere hommikust.
3: No nii.
6: Aega.
4: Oo, see on väga hea pakkumine.
3: Aga ei.
2: Seda see võiks küll rohkem olla.
4: Ma arvan, et võibolla isegi rohkem kui pooled ütlevad, et neil võiks elus rohkem aega olla.
3: Ütlevad ka need tegelikult, kellel on aega. Ütlevad
4: kindlasti.
3: Ka, et aega pole. See on kuidagi sellise standard lause. Ei, mul pole aega.
4: Ei,
3: mul pole
4: aega. Tegelikult ei võeta aega, on ju.
3: Yeah.
2: Tere hommikust.
7: Tere, armastust.
3: Armastus ei ole ka õige vastus.
4: Aga väga ilus pakkumine.
3: Mm-hmm. 48% inimestest ütleb, et nende elus võiks seda rohkem olla.
2: Mida arvad sina? Tere hommikust.
4: Romantikat. Hea pakkumine, see pole see.
2: Vaata, siin saab päris hästi aru, mida Eesti inimene taga igatseb.
3: Millest puudu on?
2: Mida ta
4: inimene igatseb? Armastus,
3: sõbrad, seks.
2: Kõike kuidagi aega.
3: Kõike on vähe.
2: Tere hommikust, aga ei ole veel õige vastus kõlanud.
6: Hallo, tere hommikust.
3: Tere.
6: Et raha võiks olla rohkem.
3: Raha ei ole ka õige. See protsent, ei tea. Äkki oleks ka suurem või?
4: Ma millegi pärast arvan, et ka see
3: isegi kui inimestel
4: suurem.
3: On raha, siis vaata, see on nagu selle ajagagi ikka öeldakse, et võiks rohkem olla.
4: Jah, ja tõesti, raha kohta väga vähesed vist ütlevad, et aitab küll.
3: Võiks vähem olla seda raha, siis juua kulutada.
2: No nii, tere hommikust, mida pakud sina?
4: Hellust. Hellust, või
2: armas.
3: Aga ei, ligi pooled inimestest ütlevad, et nende elus võiks seda rohkem olla.
2: Oleks arvanud, et see on nii keeruline kuidagi.
3: Aga Karine ütleb, et tal on seda nii piisavalt, et võiks vähem olla.
4: Ei, mul läks sassi. Ma tahtsin öelda lihtsalt, et mul on nagu okidoki, aga ma olen ise suunanud nii, et oleks okidoki, sest seda saad ikkagi natuke nii ise ka juurde luua.
2: See on hea vihje, jaa. Kõik on peas kinni.
3: Tere
2: hommikust. Mida pakud? Aha, pani ära.
3: mida siis inimestel puudu on elus, mida võiks rohkem olla?
2: Mida võiks olla rohkem sinu elus, hea kuulaja?
8: Tere.
3: Tere.
8: Napsi ja nalja.
3: Napsi ja nalja.
2: No ütleme niimoodi, et...
3: Aga see on nagu... Peaaegu, aga see naps ei pea siin nagu...
4: See nagu ei pea niimoodi
2: seal olema. See käi kaasas sellega alati. Ja.
4: Suund nagu laias laastus, jah, aga see ei ole õige vastu.
2: Leige, aga ja. Kas siit tuleb päris kuum? Tere.
9: Tere. Positiivsust.
3: Positiivsus. Positiivsus
2: te pakute?
4: See ei ole vist päris see, aga me nagu läheme aina lähemale.
3: Jah. Me läheme lähemale, me läheme nagu lähemale, jah. Aga positiivsus ei ole ka nagu see vastus, mis ma tahaks kuulda praegu.
4: See on natuke teine asi.
3: Natuke teine asi,
4: jah.
2: Ja no mõtle, meil on siin Pella läbi B-vitamiini tootel, et võibolla see pakub sulle seda. Tere hommikust.
10: Tere. Rõõmu või lõbu.
3: Yee! Jaa, täpselt selline vastus. Jaa, rõõmu või lõbu võiks olla tegelikult veidikene rohkem. Kuidas sul sellega on? Kas on rõõmu ja lõbu piisavalt või võiks veidi juurde kuskilt saada?
10: No, suvi on siis ikka on.
3: On jah. Mm. Aga mis see suvel nagu selle lõbusamaks teeb?
10: Ilusad ilmad.
3: Ilusad ilmad. Kuidas praegu, kus kandis liigud?
10: Tallinn-Pärnu maantel.
3: No, mis seal toimub? Sajab padukat või on okei?
10: Siuke tavaline Eesti ilm.
3: Tavaline Eesti ilm, tavaline Pärnu maante, rekkad on ees ja vaikselt lähed, jah?
10: Jah.
2: Kuna sa vitamiine võtad sinne või mingisuguseid selliseid asju?
10: Vahepeal võtan, võiks rohkem võtta.
3: No võt, nüüd saad endale B-vitamiinid, nüüd hakkad neid jälle võtma ilusti, vähemalt mõnda aega.
10: No,
3: ole hea, sulle. Ole hea, püsi veel liinil, võtame sinu andmed ka ja siis saame edasi minna. Aga vaatame, mis meil see kell näitab siin praegu.
2: No kell on varsti 8:30 juba, vaata, aeg liigub nii kiiresti, et...
3: Mõtleme natukene, kuuleme muusikat praegu ja siis vaatame, kas me enne pooltunni uudiseid veel jõuame miskit siin rääkida.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk, 3,52, vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki, vaid 16,99. Bauhof.ee.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
6: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
7: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Mina olen Karl Karglasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeri aeg karglas.ee
10: või helista 1720.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
12: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
13: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
14: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
15: Kas sa oled valmis? Alda esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
16: Tuuril, mida varem pole olnud.

0: tere hommikust. Hispaania jalgpallikoondis alistas MM-finaalis lisaajal Argentiina 1-0 ja krooniti teist korda maailma meistriks. Hispaania oli kohtumise jooksul selgelt kontrollivam meeskond ja Argentiina suruti terveks mänguks kaitsesse. Hispaania sai oma teise MM-tiitli pärast 2010. Aasta triumfi, mil samuti lisaajal alistati Holland. Argentiina aga on nüüd võitnud ja kaotanud 3 MM-finaali. Väljaannet Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid Moskva oblastis asuvat naftabaasi ja logistikakeskust. Sotsiaalmeedias levivatel videotel on näha, et piirkonna kohal hõljub paks must suits. Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis, et pealinna suunas saadeti teele ligi 400 drooni, millest 85 tulistati pealinnale lähenedes alla. Paks must suits hõljub Podolski naftabaasi kohal, mis asub Kremlist umbes 40 kilometri kaugusel. Samuti teatati tulekahjust Venema suure veebikaubandusettevõtte Wildberries logistikakeskust. Eestlaste kodulaenude intresse mõjutav Euribor on viimastel kuudel taas kerkinud ning turud arvestavad võimalusega, et Euroopa Keskpank võib tõsta selle aastal intresse rohkem kui varem eeldatud ühe korra. Iraani kriis ja sellest tulenev nafta kallinemine on tõstnud kuue kui Euribori 2,7% lähedale. Kui varem eeldasid turud, et Euroopa Keskpank tõstab selle aastal intresse veel üks kord, siis nüüd arvestatakse ka teise tõusu võimalusega. Laenu võtmist ei ole kerkinud Euribor seni eriti mõjutanud, kuigi osadesse laenu lepingutesse on see kõrgema intressi näol juba jõudnud. Ning New Yorki linnapea Zoran Mamdani büroo uurib võimalust vahistada Benjamin Netanyahu juhul, kui Iisraeli peaminister peaks septembris ÜRO peaassamblee raames linna külastama. Mamdani usub, et peaminister Netanyahu koht on Haagis ning et ta on sõjakurjategija, kellele rahvusvaheline kriminaalkohus on esitanud süüdistuse. Mamdani on Iisraeli valitsuse häälekas kriitik, ta on korduvalt nimetanud Iisraeli sõjategevust kaasas genotsiidiks. Iisrael lükkab need süüdistused aga tagasi. Uudiseid Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna sajab üle Eesti hoovihma, lõunapaiku, aga Põhja-Eestis vähemalt küll sajuhood hõrenevad, aga õhtuks on Lõuna-Eestis. Oodata tugevamat sadu, ka äikest ja rahe. Ja sooja tuleb täna päeval kuni 23 graadi. Tallinnas on patrulli märgatud Järvevana teel Espaki juures ja ka Kalamaja Sootänaval. Ummikud on Peterburi teel, Järvevana teel ja kesklinnas Narva maanteel.

0: kuulad raadiot Star FM , täna hommikul sinuga siin Karine , Jessica Kostla , Jürgen Pärnsalu ja Jüri Pootsmann , on esmaspäev .
1: naised , kes noorust taga ei nuta ja neid on päris palju ja nad on päris kuulsad ning on öelnud lausa otse välja , et 20-ndad olid halvimad ajad nende elus üldse .
2: Nõme , 20-ndad oli nõme aeg .
1: Kas 20-ndad oli nõme aeg , Jürgen või ?
2: ei tea , ei osanud sellel hetkel nagu hinnata , praegu ei viitsiks võib-olla seda kõike uuesti läbi teha . Noh , lihtsalt võib-olla ei ole jaksu , aga siis ma ei mõelnud selle peale . Siis oli ikkagi ju gaas põhjas ja .
1: meri põlvini .
2: ja suva .
0: No ei tahaks küll olla 21 selles mõttes , et on ilusaid hetki , mida meenutada ja nostalgitseda , aga kui nüüd hakata järele mõtlema , siis ei tahaks küll olla 21
2: no, . palju ebakindlust ja mis see elu üldse ja kuhu edasi ja kõik need asjad on , et ega see on mõneti nagu keeruline . aga ega ma ei ütle , et ka mingi eriti õudne oleks olnud . Et sihuke , siis olid lihtsalt teised prioriteedid .
0: No mis ikka taga nutad vanu aegu on ju .
1: ei , ma olen täiesti nõus teiega , et 20-ndaid taga ei nuta , elu ilmaski ei tahaks homme hommikul ärgata uuesti 22 olla .
2: aga mis sul mingi trauma sellega ?
1: 20-nd , täpselt see , mis sa ütled , see ebakindlus ja ikka see , kuidas ja mis saab , issand , süda oli kogu aeg katki ja kogu aeg hulgusin mingite meeste pärast .
0: oli jah , aga sa olid ju Tartus vist ju ülikoolis ka , ma ei tea , kas pikalt või kuidas see
1: ma ei olnud siis
2: pikalt ei olnud
1: ei ma Tartus
0: paar päeva
1: ei
2: sõtti välja
1: ei ma Tartus olin alles ju 20-ndate lõpus , kui ma tegin teist magistrit . aga 20-ndate alguses , siis ma olin muusikaakadeemias , mul oli ikka Tallinna elu .
0: no sul muidugi , sul on kaks magistrit , sa oled ainult koolis käinud terve elu , sul ju tõesti ei ole mõtet neid taga igatseda .
1: ei , aga lõpu , ei , aga mis asja . no selles mõttes , et olid sessi perioodid ja siis olid näpud püsti perioodid .
2: ja miks see süda kogu aeg katki oli ?
1: mina ei tea , koperdasin valed inimesed otsa .
2: ise koperdasid või ?
1: tead , ma seda olen küll mõelnud , et ma arvan , et ma tead liiga pikalt vahtisin ühte ja teist ja ikka andsin kogu aeg võimalust ja tead umbes 9 kuud või aasta olid ikka ühte inimest hirmus armunud . Vaata 20-ndates on niimoodi , et
2: see on nagu
1: ega igaühega ei pea midagi tulema kohe .
2: see on nagu BSA ja hakkab auskas . annad jälle võimaluse .
1: ei , ma arvan , et mul sellist kogemust ei ole õnneks . aga Katy Perry ütleb , et tema ei tahaks ka mitte mingi hinna eest tagasi 20-ndatesse minna , et tema on nüüd palju mõistlikum . et ta on saanud nii palju õppetunde , et ta on õppinud kannatust , ei ütlemise kunsti ja seda , et kõik ei pea abiellumisega lõppema . ja et haridustee võib alata just praegu . vaata , minu meelest
2: kas sa selle uue Peiksiga ei ole abiellunud , eks ?
1: mina ei ole .
2: endise Kanada peaministriga .
1: ei , mina ei ole .
2: sina ei ole , seda ma tean , aga vaata Katy Perry .
1: ei ole .
0: ja ilmselt ei abiellu ka vist või ?
1: ma ei tea , ta vist on ei , Katy Perry on olnud ükskord abielus ja Orlando Bloomiga minu arust oli kihlatud , kes on ta lapsed .
2: aga nad ei olnud abielus või ?
1: minu meelest mitte .
0: aga ta abiellus ju selle koomikuga vist
1: kunagi . Russell Brandiga .
0: just.
2: õige jah , see oli ka veel seal .
1: see oli suur draama ju kõik .
2: oota , aga kuidas teil selle ei ütlemise kunstiga on ? ma kujutan ette , et see on ka aja jooksul nagu välja kujunenud .
0: aina paremaks läheb . aina paremaks läheb .
2: ei rohkem kui head jah .
0: samas tahaks ka olla see jah-mees , kes ütleb seiklustele ja vaata , nii lihtne on kuidagi jääda enda sinna tsooni puhkama ja mõnulema ja
2: ma tahtsingi öelda , et see , ma tahtsingi öelda , et see on üliohtlik . see , et õigel ajal õiges kohas ei öelda , on väga vajalik , aga ma arvan , et jah-ütlemine on ka hästi oluline , et anda nii-öelda nagu võimalusi , et midagi võiks nagu juhtuda , on ju . et see ei on selline mugavustsoon , et pigem ei , kohe kiirelt pigem ei ära ja
0: pigem ei ära ja siis lõunauinakule .
1: aga vaata , see oleneb sellepärast , et minu meelest see ei ütlemine tuleb ka sellest , et ma olen elus nii paljudes kohtades käinud ja nii paljude inimeste jaoks teinud mingeid asju sellepärast , et ma ei oska öelda ei .
0: kas sa oleksid sellest kanuumatkast
2: täna hommikul rääkisime sellest , et Karine läks sünnipäevale ja kogemata sõitis 16 kilomeetrit kanuuga .
0: kolm pool tundi .
1: ja aga ma ei oleks öelnud ei sellele .
0: kui sa oleks teadnud , et see oleks nii pikk olnud .
1: ma oleks võtnud saiaksid kaasa , siis mul oleks kõht
0: tühjaks . ja veepudeli .
2: aga praegu ütleks ei või ? täna .
1: ja kui ma peaks täna uuesti minema või ?
2: jah .
1: kui te tahate , võime teha .
2: ei taha , üldse ei .
1: Ei , ma sellega ei ole nii , aga pigem mina saan tänasel päeval sellest aru , et mitte midagi ei juhtu , kui ma ütlen , et kuule , tead , ma täna ei hakka tulema .
2: ja me tihtipeale kardame , et juhtub . ja mina olen nagu see tüüp , kes võib-olla mõnikord ütleb , ei julge nagu ei öelda , sest et ma kardan , et midagi selle tulemuseni juhtub , aga olen aru saanud ka , et
1: tegelikult ei juhtu ja tegelikult on päris mõnus, kui sa jätad minemata ja oled näiteks kodus hoopis.
2: Ja, ja mõnikord on jama ka, kui jätad minemata ja oled kodus.
1: Ja, ja see on ka väga õige. Ütleme niimoodi, et see on keeruline, aga näiteks
2: see on väga keeruline.
1: Lisa Kudrow, tuntud näitleja sõpradest, samamoodi.
0: Phoebe, jah.
1: Phoebe, jah. Mu 20-ndad, selle eluperioodi pealkirjaks oleks, need olid halvimad ajad, need olid halvimad ajad. Kas ma juba mainisin, et see oli mu elu kõige hullam aeg?
0: Aga kuidas ta ju oli siis kuulus näitleja Friends, kõik raha oli taskus ja lõbus tundub, neid, see oli ju küll ekraani peal, kui vaatab praegu Friendsi on.
1: Võt, ma ei tea, kui vanad olid Friendsi läks, see oli 20-ndad teine poole.
2: Ei tea, aga no, kindlasti 20-ndates olid need, ma arvan.
1: Ja, aga võibolla sellele eelnes lihtsalt nii palju igasugust jama ja püüet kuskile jõuda töö. Leida.
2: Võibolla. Ja kes seal veel on?
1: Siin on näiteks kirjas ka Amy Adams. Tema näitle, ütleb, ja, et kui tema meenutab 20-ndeid või ükskõik millist eluperioodist ja mõtleb sellele, kui palju aega ta raiskas õige mehe otsimisele. Kui saaksin ajast tagasi minna, siis võtaksin gitarritunde või midagi. Kulutaksin energiat millelegi, millest oleks kasu, mitte püüaks end meeste jaoks paremaks muuta. Kõik see aeg ja energia, mis kulus, kui püüdsin avaldada muljet kellelegi, kes oli tegelikult täielik jobu. Näed, Amy Adams teab, millest ma rääkisin.
0: No ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumala suhtevallas 20-ndates.
1: Teed, minu mõnes
0: mingisugust sellid loljakaid vigu või, või, või kuidagi on selleks naiivsed.
1: Elavad välja poole ja teiste pärast. Minu mõnes see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi.
1: Ja kogu aeg, et see umbes valideerima pead selle järgi. Et vaata, kui nii paljud ütlevad, et 30-ndaks eluaastaks on see, et või 30-ndates ja mõni ütleb 40-ndates, et siis ma enam ei mõtle nii hirmsasti, et mida küll kõik minust arvavad. Ei ürita nii väga meeldida.
2: See on võibolla tõsi küll, jah. Ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei, no, aga see ongi
0: ju
1: see
0: aeg,
1: näpud
2: püsti. No ikka, jah. Ja. No siis oli see aeg ka, kus rohkem sai DJ-puldis olla ja kõik nädalavahetused olid põhimõtteliselt töö läbi üleval ja no see oli ikkagi pöörane.
0: Siis oli jaksu ka.
2: Oli, ega vahet ei ole. Ja. Kaks õhtud just järjest võisid vabalt pidutseda ja kolm õhtud ka ja nii probleemi. Ja.
0: Hommikul ei olnud nii paha olla kui nüüd on.
1: Kus juures eile just ütlesin sõbrale, et toona olid ka sellised suved, et olid kolm päeva kuskil festivalil elu sees ei mõelnud, et oh, nüüd tuleb esmaspäev. Ma vist olen nüüd vaikselt oma ette ja laen oma sotsiaalsed patareid. Elu sees poolt, esmaspäevaks oli uus tegevus, piu pau käis niimoodi kogu aeg. Lahe oli, minu meelest oli äge. Selles mõttes sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Rohkem raha.
1: Ja teha neid samu asju, nii ongi.
0: Ja, nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
2: Just.
1: Ja sul pole kordagi FOMO, et äkki on millest ilma.
0: Ja raha jääb selles mõttes on ka rohkem, me jääb lihtsalt alles, sest et sa ei käi peol niimoodi. Kui palju raha läks. Appi.
2: Appi.
1: Samas nii vähesega said nii palju.
2: Ma usun, et appi ütles ka nöpp, kui vaatasin siin nädalavahetusel tema sotsiaalmeediat ja oli temal päris toimekas tegemine, miks me nöppist räägime, vaatasin, et juhtus selline äppardus, et tahtis praami peale minna, aga
0: aga ei saanud.
2: Aga ei saanud.
1: Lehvitas praamile, kui praami peale lahkus.
2: Räägime natuke nendest asjadest, mis võib juhtuda, kui kogemata ei pane õigesti asju tähele.
0: Õige pea.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on peagi 9 ja nüüd tuleb tunnistada, et mul nöppis täitsa kahju.
3: Nöppis täitsa kahju, jah. Tegelikult oli ju nädalavahetusel ka suur rallivõistlus Eestis ja teame seda, et nöpp seal ka esines, tegi siis ka tunnusloo kogu sellele sündmusele ja vaata, kui sa oled ikkagi selline tegusartist, siis sa pead jõudma mitmesse kohta. Ja egaselt Lõuna-Eestist vaatsin, kui sul ikkagi järgmisel päeval on kuskil Vormsi saarel esinemine, see on ikkagi selline terve päev trippimist. Ja kui, ega ma ei teagi, kas nöppil juhtus see, et lihtsalt oli peas segadus või sa ei teagi, et kui sul on vaja Vormsile minna, siis sealt Rohuküla sadamast läheb tegelikult kaks liini. Üks läheb Hiiumaale, üks praam ja teine läheb siis Vormsile. Ja ma sain aru, et seal juhtus selline väike äppardus, et nöpp arvas, et see praam, mis Vormsile läheb, on tegelikult see Hiiuma praam. Ja kui ta nägi taustal seda väikest Vormsi laeva minemas, said aru, et just see oli see praam, kuhu ta peale pidi astuma.
4: Ja mitte niisama minema ju Vormsile puhkama, vaid esinema.
3: No just.
4: Et selleks, et sinna siis kohale jõuda ja muud üle, kui korraldaja tuli vist siis oma paadiga talle järele, nii et selline viis esinema jõudmiseks.
3: Vormsi ikkagi rannarahvas. Tõenäoliselt mingi paadi ikka kuskilt leiab ja tullakse järgi. Ma ei tea, kas teil on juhtunud sellist asja, et on vaja kuidagi, vaja kiiresti kuidagi kohale saada mingisugust äppardust tõttu.
2: Kuule, mul on tegelikult päris sarnane lugu mingil määral, aga see oli ka päris ammu jõudis meediasse ka omal ajal, ehkki 10 aastat tagasi mul oli vaja Saaremalt jõuda Peipsi äärde. No, oli mingisugune päringut topelt proin ühe sõnaga ja siis oli kopter lõpuks broneeritud ka, aga ega see ei ole ka niimoodi, et kopter ja siis on ju asi Antson ja mul juba bänd laval põhimõtteliselt, eks ole seal Peipsi ääres, ma ikka Kuressaares kinni ja ei saanudki õhku tõusta, sest et oli ilma selline siis error, et ilm oli liiga halb selle jaoks, et kopter tõuseks.
3: Ja mis sai?
2: Ja jäigi esinemine ära.
3: Oligi, jah.
2: Bänd oli seal ja siis suur rama oli
4: selle. Versioon kõlas.
2: Ei, no seda ka ei kõlanud isegi. Kogu asi jäi ära. See oli nagu kahju, jah. Et mitte midagi ei olnud teha. Mina olin Saaremaal, bänd oli seal. Et... Aga neid ikka vahel on juhtunud, jah.
3: Vale bussi peale pole läinud.
4: Ma tavaliselt siia tööle tulles lähen vahel vale bussi peale, Jüri teab seda. Aga...
2: Oh, jah, siis jooksed mööda suurt pakast siin Peterburi teel. Sompad luues.
3: Ma tean ka sellist lugu, kus on juhtunud nii, et kuna Eestimaal on ka ühe ja sama nimega paiku erinevates kohtades.
4: Jah.
3: Et inimesed on siis kutsutud kuskile sündmusele ja siis nad sõidavad hoopis teises suunas Eestis. No ütleme, et üritus toimub Läänemaal, aga sõidatakse sinna idapoole, sest et seal on ka selle sama nimega koht. Et siuksed asju juhtub ka. Et tasub alati vaadata, sest et ma tean isegi, noh ma ei tea, Hiiumaal on Kõpu, eks ole. Ma tean, et kuskil seal Lõuna-Eesti kandis on Kõpu. Et alati on vaja nagu natukene nagu lähemalt nagu uurida, et kuhu sa täpselt minema pead.
4: Kas ei ole isegi niimoodi, et Eestis on olemas kaks Urissaarete?
3: Ei, no, ma ei tea, Orissaare on ja Urissaare on.
4: Jaa, aga minu mõelest ma tean just kui nagu Urissaare kantriga seoses ka ühte pillimeest, kes nagu läks valesse kohe.
3: Juda, äkki läks Orissaare.
4: See on küll lahe koht. See tuli praami pealt maha ja ütles, ma olen siin sõbrad.
3: Jaa.
4: Kus see kantri
3: värk on? Hauri.
4: Aga neid lugusid ma tean küll, et kus neid, üks asi on see, et on sama nimega, aga mõisasid aetakse sassi ka.
3: Ah, muidugi.
4: Ja siis minnakse valesse kohta ja kusjuures ma tean ka sellised lugusid, kus on mindud valesse mõisa ja pruutpaaril oli sama nimi, mis oli selles õiges mõisas.
2: Milline kokku sattunud?
4: Ja, et umbes, et ala oli Tiina ja Peeter ja teises oli ka Tiina ja Peeter.
3: Ma olen kunagi ühte pulma niimoodi läinud. Et samamoodi seal samas lähedal kuidagi auto juhatas nagu valesti ja siis vaatan, et nagu sündmus käibki ja autod ja asjad ja kõik rahvas juba siseneb kuskile ruumi ja läheme ka siis sinna juba sisse ja seisame seal.
2: Täiesti vale
3: seltskond.
2: No kontvõõrad.
3: Ühtegi inimest ei tunne ja siis vaatad neid inimesi, kes seal hakkavad nagu paari minema, sa vaatad, ei, ja siis jooksad seda aru, et sa tegelikult kuskil nagu, noh, natukene maad lihtsalt nagu eemal. Ja noh, me ütleme nii, et päris õigeks ajaks ei jõudnudki. Et seda nagu neid, hea, et selleks jah ajaks nagu kohale jõudsime, et aga see oli päris karm.
4: jaa , aga noh , ma kujutan
3: seisad seal selle aja juba ja vaatad , et ei kuidagi ei klapi , et ühtegi inimest ei tunne , et päris nii ka ei saa olla , et nagu kõik on täiesti uued inimesed seltskonnas .
2: no tihtipeale tegelikult ju on niimoodi , et kui sa lähed pulma , siis no mina käisin viimati , siis ma teadsin väga vähe inimesi seal , mina oleks ilmselt sinu asemel seal täitsa lõpuni olnud , ilmselt ei oleks aru saanud , et oleme vales pulmas .
4: Sellel hetkel , kui pruutpaar pöörab ümber ja see loor pole enam näo ees , vaata väga kuidagi see meik on niivõrd muutnud sind .
2: Smile and wave act cool
3: et selliseid asju ikka juhtub jah , aga noh , ma saan aru , et nöpp jõudis sisuliselt kohale ja esinemine oli ära ja kuuldavasti see Vormsi vibe , kus kohas ta esines , oli väga tore pidu olnud . vaatasin sotsiaalmeediast ka ja üleüldse väga palju ikka toimub suvel , et see on täitsa tore , tundub , et rahvast ka jagub . Oli seal Orissaares ju Island Sound , eks ole , mis on ka siukse elektroonilise muusika festival .
2: kõik olid seal jah ,
3: vaatasin ka sotsiaalmeediat , et no tõesti kõik on seal , ainult mind ei olnud .
2: mina olen ühe korra seal käinud ja ma sain peale seda aru , ma sain aru , et ma ei ole ikkagi festivali hunt üldse , et mulle meeldib rahus enda kodus pikutada .
3: jah , ja ega see Orissaare kantri , millest me siin rääkisime , see vist on ka tulemas alles , on ju .
2: Võsu rannafest on ju ka kohe .
3: on , no siin nädalavahetusel oli see Ostrova festival ja neid festivale ikka ei jagub ja tundub , et inimestele meeldib .
2: kuulge , kas täna on Lenny Kravitz või ?
3: täna
2: on 20-seks .
3: kuulge .
4: jaa , täna on Lenny Kravitz .
3: kas me tõesti oleme selle täiesti ära unustanud , et Mr. Lenny Kravitz tuleb täna Eestisse ?
4: kas keegi teab , mitmendat korda tuleb ? tal on ikka , ma olen käinud kunagi ammu kuulamas .
3: mina olen käinud ühe korra tema kontserdil , kunagi vist ta käis ju isegi siin sellel A Le Coq Arena'l staadioni kontserti andmas , mina käisin siis , kui ta andis , siis veel oli ta äkki Saku Suurhall äkki ta on veel vahepeal käinud , ma ei
2: kas
3: tea .
2: kas huvitav tütar tuleb ka kaasa ja võtab äkki siis
3: Harry Styles'i ka
2: uue mehe ka ?
4: ei , Harry Styles on Sao Paulos andmas kontserte , ta ei saa tulla .
3: on või ?
4: Ma nägin just eile , tegi postituse , et kaks kontserti antud .
3: No ehk on siis pruut ka seal ikkagi . aga Lenny Kravitz tõepoolest tuleb täna Eestisse , no täitsa uskumatu , et me nagu naljaks , et kuidagi vaata ammustel aegadel see oli nii suur sündmus ja nüüd on see , et meil nagu neid artiste ikkagi on siia sattunud ja satub ja siis kuidagi
2: harjume ära .
3: Lenny Kravitz tuleb või ? okei .
4: ja Lenny Kravitz tuleb kolmandat korda , esimest korda oli ta 2005 A Le Coq Arena'l , siis käisingi mina kuulamas , siis ta on 2008 olnud Saku Suurhallis ja 2014 pidi ka kontsert olema , aga haigestumise tõttu jäi see ära , nii et nüüd on täna siis võimalik kuulata ja huvitav , kas on neid ka , kes on iga kord käinud ?
3: kindlasti on neid fänne jah , aga 62-aastane , no näeb välja
4: 32
3: täiesti müstiline mees .
2: noh , püksid jalas kindlasti ja võrk särk seljas .
3: ja endiselt rokib nii , et vähe ei ole ja täitsa äge oleks teda veel korra niimoodi laivis vaadata .
2: piletid äkki on , aga praegu meil siin ju täistund kohe peal , siis ka ju , ma ei tea , uudisteaeg .
3: uudisteaeg , just .
0: hommikuprogrammi toetab Esvika .
1: must miljon elektrivärki .

0: Seekord läheme külla Daniel Levi viinalässile.
1: Kuule.
2: No kuule.
1: Ei näsi kohe, ma ütlen. Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele?
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid.

0: Jah, radikas. Ta kulub järgmisel talvel hädast ära.
1: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
2: Mis sulle Prismas meeldib?
3: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
4: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
5: See on 24-7 lahti.
6: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
7: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
2: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
8: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
9: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasumise vanalinn Kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
11: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Südamliku draama. Viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
14: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: tere hommikust! Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid Moskva oblastis asuvat naftabaasi ja logistikakeskust. Sotsiaalmeedias levivatel videotel on näha, et piirkonna kohal hõljub paks must suits. Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis, et pealinna suunas saadeti teele ligi 400 drooni, millest 85 tulistati pealinnale lähenedes alla. Paks must suits hõljub Podolski naftabaasi kohal, mis asub Kremlist umbes 40 kilomeetri kaugusel. Samuti teatati tulekahjust Venemaa suure veebikaubandusettevõtte Wildberries logistikakeskuses. Eestlaste kodulaenude intresse mõjutav Euribor on viimastel kuudel taas kerkinud ning turud arvestavad võimalusega, et Euroopa Keskpank võib tõsta selle aastal intresse rohkem kui varem eeldatud ühe korra. Iraani kriis ja sellest tulenev naftakallinemine on tõstnud kuue kuu Euribori 2,7% lähedale. Kui varem eeldasid turud, et Euroopa Keskpank tõstab selle aastal intresse veel üks kord, siis nüüd arvestatakse ka teise tõusu võimalusega. Laenu võtmist ei ole kerkinud Euribor seni eriti mõjutanud, kuigi osadesse laenu lepingutesse on see kõrgema intressi näol juba jõudnud. New Yorki linnapea Soran Mamdani büroo uurib võimalust vahistada Benjamin Netanyahu juhul, kui Iisraeli peaminister peaks septembris ÜRO peaassamblee raames linna külastama. Mamdani usub, et peaminister Netanyahu koht on Haagis ning et ta on sõjakurjategija, kellele rahvusvaheline kriminaalkohus on esitanud süüdistuse. Mamdani on Iisraeli valitsuse häälekas kriitik, ta on korduvalt nimetanud Iisraeli sõjategevust kaasas genotsiidiks. Iisrael lükkab need süüdistused aga tagasi. Ning Hispaania jalgpallikoondis alistas MM-finaalis lisaajal Argentiina 1-0 ja krooniti teist korda maailmameistriks. Hispaania oli kohtumise jooksul selgelt kontrollivam meeskond ja Argentiina suruti terveks mänguks kaitsesse. Hispaania sai oma teise MM-tiitli pärast 2010. Aasta triumfi, mille samuti lisaajal alistati Holland. Argentiina aga on nüüd võitnud ja kaotanud kolm MM-finaali. Uudiseid Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Täna on võimalus hoovihmaks päris suur lõunapaiku, aga Põhja-Eestis vähemalt küll sajuhood õnneks hõrenevad. Õhtuks aga jõuab Lõuna-Eestisse suurem sajuala, on ka seal kandis äikest ja võimalik on ka rahe. Sooja tuleb täna kuni 23 graadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta.

0: kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
1: Tallinnas on patrulli märgatud Järvevana teel Espaki juures, aga ka Lasnamäel Tähesaju gümnaasiumi kõrval. Ning ummikud on siia maani Peterburi teel päris hullud ja ka Järvevana teel, nii et varu seal kandis kannatust.

0: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on 1000 toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,59, kanamunad 10 tükki 1,99 ja suhkur 1 kilogramm 55 senti. Lidl, alati väärt.
7: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
8: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
7: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
8: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
9: Mina olen meister Jaan.
10: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
9: Õhtu Tanuga raames.
10: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
11: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
12: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkreveti sabad. Kooritud 800 grammi 13,99. Rakvere küüslaugu grill liha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed 330 milliliitrit 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
13: Tere sulle ja kuulete Eesti Raadios Star FM, Karine, Jessica Kosla, Jürgen Pärnsalu ja Jüri Pootsman sinuga täna siin.
14: Eestit on haaranud Christopher Nolani hullus.
15: Oho.
14: Mõtlesin, et äkki lähen vaatan ka siis uue filmi Odysseia ära, aga kino kava hetkel jälgides... See tundub võimatu missioon.
13: Kõik on täis, jah?
14: Noh, siin ütleme nii, et päeva esimeses pooles veel leiaks, ütleme siin kella 11 paiku saaks kuskile minna sen Solarisse vaatama, aga kui tahad päeva teises pooles, no siis praktiliselt enam ei ole võimalik, sest et kõik piletid on välja müüdud.
15: No ilmad läksid nüüd natuke jahedamaks ja vihma ka sajab, mis sa siis ikka teed, lähedki kinno varju.
14: Jah, kuigi noh, ma vaatan, et juba homme tegelikult on seis veidi parem. Ilmselt on ikkagi see, et kõik tahaksid kohe esimesena ära näha selle filmi. Ja kuna ta nüüd möödunud nädalavahetusel läkki siin reedel, vist olid esimesed linastused ja nädalavahetusel ka oli suhteliselt... pileteid keeruline saada sinna, vaatasin, kõik tahavad ikka kohe ära näha, mina ka tahaks kohe ära näha, aga näed pole võimalik.
13: Huvitav jaa, selles mõttes, et see on nii mingi 3,5 tundi või? Kui pikk see film
14: on? Ta vist päris 3,5 tundi ei ole, aga 3 tundi on ta kindlasti.
13: Jaa, ja minu ajaks liiga pikk on ikkagi 3 tundi.
14: Ei ole, näed, 2 tundi ja 52 minutit.
13: No peaaegu 3 tundi siiski, eks ole, ja kinos veel eriti. Sa ju tahad vahepeal käi ära korraks, eks ole.
14: Mul on osade filmidega see, et isegi kui on 3 tundi, ma võin vabalt vaadata ja mõelda, et kahju, et läbi sai. Noh, näiteks Sõrmust isandaga juhtus mul see, et ma olen vaadanud ära need kõik eri versioonid, mis kestavad, ma ei tea, 4 tundi on ja üks film on umbes sinna kanti. Ja siis, kui see film läbi saab, siis mul on ikka nii, et ma võiks veel tunnikese vaadata, et kui te mulle ainult lubate.
13: No sa oled suur fänn selle tõttu
14: ilmselt küll,
13: jah. Sa muud filmi ei viitsiks vaadata 4 tundi, ma
14: arvan. Jah, et kui sa mind ei tõmba, siis muidugi ei viitsi. Et, aga noh, arvestades seda, kuidas Christopher Nolan nagu läheneb asjadele, siis ma arvan, et see Odüsseia võib ka väga põnev olla. Et vaadata, kuidas tema seda tõlgendab kogu seda lugu. Ta, mis sa ütlesid, Karine, et see on nagu...
15: Meemi lugesin. Ja, et Odüsseia räägib sellest, missugused vabandused suudab mees välja mõelda, et oma naisele seletada, miks ta pole ikka koju tagasi tulnud. See teadu pärast...
14: Võitlesin trollidega ja...
15: Jah, see Odüsseus oli ju pikki aastaid, oli ju kodust ära ees naases. Nende kreeka eeposte ja mütoloogiatega minu mõelest alati parim nali see, et nad on umbes mingi 10-15 aastat ära, aga kui nad tagasi tulevad, nad näevad kõik samasugused.
14: Muidugi.
15: Veel ilusamad.
14: Ja veel paremas vormis ja veel ägedamad.
13: Ja. Aga no seal on ju tõeline staariparaad selles filmis, et ime ei ole, et inimesed tahavad näha, et seal on midagi igale maitsel, Anne Hathaway, eks ole, seal on ju
14: siis... Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron, on ju, et kõik on kohal, muidugi ma arvan, kui Christopher Nolan helistab sulle, et viitsid, tule tee väike, pole küsimustki.
13: Lähed ja teed.
14: Siis lihtsalt lähed ja teed, leiad selle aja.
15: Jah, no ma vahepeal vaatsin järele, et Odysseus oli selline mees, et tema oli kodust ära 20 aastat.
14: No,
15: et 10 aastat oli ta Trooja sõjas, on ju.
14: Istus seal Trooja hobuse sees.
15: Hobuse sees oli vaja, see Helen oli vaja koju tuua, on ju. Ja ülejäänud 10 aastat siis ekles ja seikles merel. Ja siis jõudis lõpuks kodusaarele Itaakale tagasi.
14: No, aga eks siis näha ole, kuidas ta sinna tagasi jõudis läbi Christopher Nolani silmade. Kindlasti tuleb see film ära vaadata.
15: Nõus.
14: No, kõik kinofännid. Ma arvan, ei jäta ühtegi Nolani filmi vahele.
13: No ja kõik kinofännid muidugi tirivad juuksid peast kohe välja, kui ma ütlen seda, et aga miks sa kodus ei vaata seda ühel hetkel, sest et tänapäeval need filmid saabuvad film nii kiiresti. Ma saan aru, et see film on...
14: Kinofilm,
13: sa pead seda kinos vaatama, ma tean, kui ei ole kohta, kui... Tuleb mingi muu mure. Et
14: siis ma ootan ja vaatan.
13: Sul ei olegi siis kodus sellist suurt süsteemi, no, nagu kinoelamus.
14: Ei, aga see ei ole ikka see vaata. Sa vaatad nagu inimestega koos ja kõik see kuidagi nagu see, ma ei tea, minu jaoks on kino, on ikka kino. Ja kui ta on nagu tehtud suurele ekraanile ja võetud üles veel nii nagu Christopher Nolan seda võtab, no siis ma nagu kuidagi see väike ekraan, nagu ta ei tööta niimoodi lihtsalt ja midagi ei ole teha. Et see on mõeldud nüüd suurele ekraanile, kõik need efektid ja asjad ja heli ja kõik see on
13: IMAXile mõeldud. IMAXile vist mõeldud.
14: See on IMAXile, jah, noh, meil ei ole sellist võimalust vaadata päris IMAXis, et siis pead sõitma kuskile mujale.
13: Neid on ju mingi 40 või midagi sellist üldse maailmas.
14: Neid on vähe, jah, ja see meie see IMAX, mis siin on või oli, ma ei tea, kas praegu on võimalik seda IMAXis vaadata, see oli ka selline ju poolik variant, et ega ta päris ei ole, jah.
13: Ja. Aga no selline ütleme niimoodi, asja tundmatu inimene ei saa aru sellest.
14: Ja ei saaks öelda, et Eesti ei ole seotud, et ega Eesti inimesi selles tiimis oli ka sel korral, et valgustiim vähemalt oli ju samamoodi platsil nii nagu ka siis Teneti ajal. Et väikest viisi on ta ikkagi nagu Eesti film ka, me tahame ju öelda, et Tenet oli ka ju poolenisti Eesti film.
15: Ja väga toreda postitust nägin mina eile ei kelleltki muult kui Victoria Villigult, kes nii on olnud montaažitiimis siis assistendina.
14: No,
15: ja väga toreda sellise fotoseeria tegi ka, et kus ta poseeribki nüüd selle Odysseuse filmi postritaustal ja lisaks näitab siis seda lahedat videot, kus ta sai reaalselt selle kõne, et ta sai sinna tiimi tööle, hüppab, kargab siin õnnest täiesti arusaatavalt ja natuke näitab siis seda, et kuidas tuli neid külmkappe täita ja kuidas ta on siin kirjutanud igapäevaselt tiimi vestlusesse, et lõuna on kohal ja see on väga lahe vaade tegelikult siis nendesse tagatubadesse, et missugused imelised snäkivaagnad on ja kõik on sinna juurde kuuluv.
14: Väike Eesti teeb suuri tegusi endiselt, mida on tore pealt vaadata.
13: Ja kõik vaata sõbrad ja tuttavad ongi need kinosaalid ise ära bronninud põhimõtteliselt, no, nii palju eestlasi on seal tiimis, eks ole. Ja see on äge kuulda muidugi.
14: Ja soe koht Christopher Nolanil on kindlasti eestlaste südames, sinna ei ole nüüd, seda sealt enam ära ei võtta.
13: Ja peale Tenetit.
14: Ja peale seda linnahalli ja laagna teed on.
13: Tore lugu. Ei, ma selles mõttes mõistan, eks sellist filmi peab kindlasti minema kinno vaatama ja tore on näha, et see on nii palju inimesi meelitanud sinna.
16: Ja, aga läheme edasi hoopis sellise huvitava teemaga, et kui sa tahad, kui sa Tinderisse ei viitsi minna, aga selle asemel otsustad poodi minna, et kuidas siis näidata välja, et sa otsid endale kaaslast.
13: Kuidas teha seda orgaanilisemat?
16: Ja.
13: Ja.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust sulle, kuulete Eesti Raadiot Star FM, Karine, Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Jüri Pootsman siin täna hommikul. Ja kui sul on villand nendest kohtingu äppidest, siis nüüd on üks äge lahendus Soomes.
3: Jaa, tuleb Soome selleks minna, sest Eestisse pole see veel tulnud, aga miks mitte ehk võiks. Nimelt on siis üks kindel supermarket, kus on võimalik poodi sisenedes võtta näpuotsa roosa korv.
4: Nii.
3: Ja see annab kohe sellise indikatsiooni, et sa ütled välja seda korvi hoides siis, et oled vallaline ja huvitatud uutest tutvustest.
4: Aha. Aga okei, aga kui seal on selline nagu, et päris vallaline ei ole, aga...
3: No siis on...
4: Huvitun ikka.
3: No siis on natuke petu värk sul seda korvi.
2: Reisile ei taha minna, aga kaarti võib vaadata.
4: No just, et siis on nagu lihtsalt see korvi sangal roosa, aga üle korv on tavavär.
2: Ei, seal vist on ainult roosa korv, eks ole, jah. Ja, ja. Aga seal on see oht, et vaata, siis kõik ka suhtes inimesed hakkavad sind kuidagi vaatama ja võibolla need, keda sa ei taha, et sind vaataks. Seal ei saa ju neid settinguid niimoodi panna nagu äppidest tegelikult.
3: No äppis võid ka valetada ju.
4: Aga kogemata võtan selle, see on ka jama. See on ainuke korv, mis vaba on näiteks.
3: Aga kujutad ette, et võtad selle näppu ja lähed koju, ütled, et jube veider, nii paljud naised tulid juttu rääkima, üks lausa flirtis, tegi mulle komplimenti, teine küsis numbrit. Ma ei tea, mis värk see supermarketis toimus.
2: Aga vaata, kui hea selline enesekindluse tõsti siis.
3: Täielik.
2: Võtta see roosa korv ja oled nii tahetud inimene.
3: Just mõnikord, kui sul on vähe madalam päev, siis võtad lihtsalt selle korvi, et komplimenti korjata. Toidu poja riulite vahel.
4: Või siis vastupidi, et keegi ei vaata ja ei tule lähedale, siis on eriti nukker.
3: Yeah.
2: See on muidugi äge selline ettevõtmine, aga mõtle, kui see ikkagi selle toore liha vahel niimoodi hakata mingisugust flirti tegema, on päris nagu imenik võibolla või...
4: Jah, vaata, kas kunagi, et mul tuleb kohe see lihaleti juures tuleb meelde see Andrus Värniku lugu.
2: Mis lugu tal oli?
4: Tal oli ka seal mingisugune flirtimise või mingisugune kohtumise.
2: Tal oli ka roosakorvi case.
4: Ei, aga mingi selline lugu seal oli.
3: Mingi romants oli.
4: Ja mingi romants tekkis kuskil see poja lihaleti järjest.
3: Kas sul jäin praegu mõtlema, et huvitav, kuidas see lähenemine siis on? Et noh, et siis noormees näeb, et tütarlapsel on roosakorv käes.
2: Moikka moi
3: on ju, heipa hei. Ja siis astub ligi ja siis ja siis vaatab arvatavasti korvi ja ütleb, et noh, mis siis ostad ka või?
4: Erinomais. Aga seal võib muidugi...
3: Mehu katit.
4: Et muidu on nagu mõlemal roosa korv, aga korvi sisu on nii erinev, et ei klapi kuidagi inimesed. Vaata, sa oled kohe tegelikult ju poe ostud järgi ära vaadata, et ei, sina mulle ei sobi.
3: Aga ma mõtlen, kas see tähendab ka seda, et suure tõenäosuseks esimene vestlus on teemal, et mida sa ostad ja kas tõesti see juust oli nii ja innaga või ma olen võtan ka endale?
4: Ei, nagu sa näed ära, et mehel on nagu korv on ainult õlut täis, näiteks sa oled kohe arvad, teagi. Võibolla pole päris.
2: Või vastu pidi just osa.
4: Või vastu.
2: Oi, see sina oled see üks ja ainus.
4: Hea poiss. Muud kui joob.
3: Kas teil oleks mingi kindel selline mingi no-go, et kui sellel inimesel on korvis mingi asi, mille puhul sul on, et võt ei, siis ma ei viitsi üldse rohkem rääkida?
4: Jah, kui ta oleks võibolla see 2-liitrine vaata see plastpudelist ja see õlu võibolla siis mingi pokk või midagi sellist.
3: Kas see tõesti oleks naljakas?
4: Siis oleks veidre, jah, kui tütarlapsel oleks see korvis ja siis ma võtaks... tema ka läheks välja küll.
3: Aga muidu... Aga mõtle, kui ta tõtse. Ma just tõtse endale.
2: Hea pidule.
4: Endelgi oli plaanis see soe suur õlu ära juua.
2: Ei, see tundub nii koomiline lihtsalt see ka veel, et kõik juhtub Soomes. Ma ei tea, miks see kuidagi ajab nii muigama lihtsalt. Aga noh, kommentaariumis ma vaatasin siin selle postituse alla ka, kus see uudis oli, et mõni välismaal on ikka tahaks kohe Soome kolida. Nii äge ettevõtmine ja muidugi soomlased ise ütlevad, et aga huvitav, kus see supermarket on ja siis ikkagi kommenteerite, et see on kuskil Jüvesküla lähedal vist.
4: Üks kindel prisma
2: võib olla.
3: Ja ma reklaamvideot nägin ka siis, kus üks naisterahvas selgitas, et mis see kõik on ja mida siis tähendab see korv ja nii edasi. See oli kõik prismas.
4: Ma lihtsalt mõtlen seda, et miks jääda nagu poe piiresse, et nagu kui poest välja astud, võiks ju ka aru saada, et ma olen vallaline.
3: Et võiks üldse linna peal käia selle roosa korviga.
4: Ei, mitte roosa korv, või mingi muu nagu märk.
3: Mingi rosett oleks küljes.
4: No näiteks, mingi rosett või mingi lipuke.
2: Nende märgikestega on olnud kole minevik, võibolla neid ei tasuks panna endale peale.
3: Seosed on valed. Aga ma olen siukestel pidudel käinud küll. Isegi ööklubid on teinud...
4: Kas on see mingi valgusfoori teema?
3: Seda ma ei tea, mina tean seda, et pandi nagu number, pandi nii-öelda õla peale umbes mingi teibiga või midagi sugest. Ja siis sa pidid leidma nagu sealt peolt kellegi teise, kelle on see sama number, et siis teil oli nagu kaheselt just kui match ja siis te saite nagu jutustama hakata.
4: Või just oli mingi valgusfoori teema kunagi, et noh, punane on see, et sa ei ole vallaline on ja roheline on see, et sa oled vallaline, siis see kollane ongi selline kahtlane. Okay. Nii ja naa, vaata. Ja,
2: mulle meeldib kõik.
4: Võib-olla täna hullama.
3: Aga vaata, seal on see ka, et kui sul on ka see number ja siis noh, et vaata, keegi tahab jutustada või midagi, siis sujuvalt paned nagu käe lihtsalt siia ette niimoodi, et ei oleks näha. Vaata, kui ei meeldi see, kelle
4: igaks sama number. On taskus teine number veel, vaata.
3: Just, igaks marker on taskus, saab korrigeerida see numbrit, kui vaja on.
4: Või et keerad 6-9.
2: Rootsis oli kunagi päris põnev selline padeli väljak Tinderi poolt vist sponsoreeritud, et sinna siis said minna teidile. Selline aktiivne teid, et vist saad matchida kuskil äkki oligi Tinderis ja nad saadsid su siis sinna killale väljakule, et saate kus padelit mängida ja minu arust sõiga täitsa
4: päris tore.
2: Miks sa lähed kinnud teidile?
4: No, see kinna ei ole mõtet.
2: Ja,
4: see võiks minnagi seda kolmetunnist Nolanit vaatama.
2: Pigem ma lähen Prismasse.
4: Jah, pigem Prismasse tõesti.
3: Aga vaata, Prisma on selles mõttes ka mõnus, et sa oled ikkagi nagu toidupoes ja sa saad alati öelda, et ma võtsin küll selle roosa korvi, aga ma pikalt ei saa nagu jääda. Et ma pean tead, süüa tegema või mis iganes.
2: Sa jääd tavaliselt sinna poodi küll väga kauaks, sest et need on nii suured supermarketid. Sa saad sealt mutreid, polte, teesärke ja siis ka värsket kraamis.
4: Ja värsket kurki.
3: Ja võib-olla ka värsket suhteid.
4: Ja polte ja kurki ja värsket suhteid. Tere tulemast Prismasse kahju, et kinni pannakse.
2: Aga no see on tore lugu muidugi, et Soomes siis saab väga moodsalt endale kaaslast leida.
3: Ja samas,
2: sisse, ja
3: samas midagi jälle, et päris elus on ju. Ei pea ainult swipeima kuskil.
2: Ja see on orgaaniline värk. Inimestele vist meeldib tänapäeval see, et ninad telefonist eemal ja kuidagi vaatan, et kohvikud on ka praegu uuesti tulemas, telefonivabad kohvikud.
4: Ma väga loodan, et see läheb sinna maani küll,
2: ja
4: et me jällegi tuleme sellesse reaalsusesse kuidagi tagasi ja ei karda päris inimest.
2: Sest et abi on vaja küll tegelikult, minu arust need kohvikud on väga tere tulnud, sest et teed ise niimoodi omal jõul ei saa sellest sõltuvusest
4: lahti. Ei saa, aga kohvikutest rääkides on ju jällegi edetabeleid tehtud ja vaadatud, kus on maailma parimad ja
2: Euroopa parimad praegu.
4: Euroopa parimad.
2: Ja me keskendume sellele.
4: Keskendume Euroopale ja vaatame, kas Eesti ka on sattunud mõne kohvikuga sinna nimistusse.
0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust sulle, hea Star FM kuulaja. No nii, meil on siin nüüd siis ju kohvikud, Euroopa kõige paremad kohvikud ritta seatud.
3: Ja
2: on siia nimistusse ka sattunud Eesti,
3: on, ja.
2: Tallinna,
4: täpsemini
2: öeldes, kohvikud.
3: Ma just mõtlesin, kas hakkame tegema nagu neid linnukesi, et kus on käidud. Et võtame selle nagu pingere ja näiteks top 5 ja vaatame, kas me oleme neid külastanud. Või on, kui palju sinna neid pandud on?
2: No siin on 100 praegu märgitud.
3: No, terve, siis võibolla hakka.
2: Terve Euroopa peale on 100 tükki siin kirjas ja...
3: Aga millised siis Tallinna või Eesti kohvikutest on sinna sattunud?
2: No nii, ma võin sulle kohe öelda. Siin on siis tõesti 100 kõige paremat kohvikut ära märgitud ja kohal number 29
3: nii.
2: On Paper Mill.
3: 100-st 29, see on ju tegelikult päris hea tulemus. Paper Mill, jah.
2: See ja on siis... ära mainitud just see, mis on seal Masina tänaval, see esimene. Vaata, üks on Voltas ja teine on siis see algne asukoht seal Masina tänaval.
3: Aha, okei. Okay. Ma ei teagi, kas ma olen seal Masina täna omas käinud.
2: Tead, see on väga mõnus selline väike, hästi hubane koht. Seal nad siis röstivad ka minu teada seda huba.
3: Aga seal, ei, olen käinud ikka.
2: Olen, jah, see on nurga peal, jah, see vana.
3: See on väga äge, jah, on seal bussijama lähedal.
2: Ja kohal number 43, teine kohvik Tallinnast, on The Brick.
3: The Brick, jah, see on nüüd Telliskivis.
2: See on Telliskivis, jah. See on väga mõnus, sa oled seal käinud.
3: Jah, mis on nüüd oma asukohta muutnud. Ma käisin kunagi seal, kui ta oli veel teises kohas, aga nüüd ta on asukohta muutnud. Väga populaarne koht, olen aru saanud. Kogu aeg on järjekord uksest väljas. Ma olen küll sealt mööda jalutanud, aga kuna on olnud alati selline tung sinna, siis ma ei ole sisse astunud. Aga The Brick on esimene koht, kus mina maitsesin sellist kohvi nagu Cortado. Ei olnud enne mina seda joonud kunagi seal.
2: Mingi juba või?
3: Seal, ei, ta on nagu, Cortado on nagu piimakohv, aga ta on selline pisikene ja kange. Ja mulle väga meeldib see piima ja kohvi vahekord selles Cortados ja seal ma esimest korda seda maitsesin ja pärast seda ma ikka jälle seda võtnud, kui see menüüs on, aga seda tihti peale ei ole. Ja Brick on tõesti tore väike selline kohake.
2: Ja seal on head sööki ja jooki ka veel lisaks kohvile. Aga ma ei tea, ma vaatan siin top 5-le näkku.
3: No.
2: Vaatame üle, mis need kõige kõigemad siis on. Võibolla, kohal number 5 on Iirima üks väike kohvikukene.
3: Mis nimi on?
2: Coffee Vac plus Press.
3: Coffee Vac.
2: Ja neljas koht kuulub Prantsusmaal asuvale Tanatile. Ma ei tea, kuidas seda hääldad muidugi. Tanao.
3: Karine.
2: Tana.
4: Kuidas see kirjutatakse?
2: Tanat.
4: Tana siis, jah?
3: Tanat.
2: See on siis Pariisis.
3: Sa Tanatis oled käinud. Aga sa oled käinud seal Tanatis?
4: Ei, ma pole Tanatis käinud.
2: Aga äkki oled käinud Hispaanias, Nomad, Frutas, Selectas?
4: Ei ole.
2: Ei ole seal käinud?
3: Ei.
2: Okei, okay, see on Barcelonas.
4: Barcelona.
2: Teisel kohal on üks Austria kohvik, viini kohvik tähendab siis, ja Gotta.
3: Ei tea.
2: Gotta Coffee Experts.
3: Ei tea.
2: Ei ole, ja esi koht kuulub Norra kohvikule.
3: Norra? Nii.
2: Ja selle kohviku nimi on minu arust, see nimi on selle asutaja nimi, Tim Wendelbo.
3: Tim Wendelbo, Z-iga no.
2: Ei, Tim.
4: Kuus
2: Tim.
4: Sa Z-i
3: Tim.
2: Tim. Tim, mul on hästi särab T lihtsalt.
3: On, jah.
2: Ja see on siis Oslos, Grünersgate 1.
4: No kuule, nüüd on küll erinevaid kohvikuid, kuhu siis minna või proovida löögile saada, kui peaks reisides kuskile sattuma. Ja pole nendes Tallinna omadeski käinud, nii et mina ei ole käinud, nii ma pean minema ja uudistama.
2: Jah, tunne oma kodulinna, just. Karine. Sulle ju meeldib kohvitada
4: väga.
2: Ja lugeda ja käia inimesi vaatamas. Väike flanöör meil sinna.
4: Ja just. Ja nüüd järsku mina ei ole käinudki. No. Aga ei, mul ongi siis tänaseks tõesti mingi tegevus.
2: No sa oled teises kandis ka, vaata. Tegelikult.
4: Põhimõtteliselt.
3: Jah, et ja. Kõik aru saadav, et sa ei käi ju kodust väljas.
4: Ja
3: ega
4: peiga...
3: see sinu kants ei ole ju ka midagi.
2: Igav kant või?
3: Äkki mõtled kolimise peal.
4: Mina ootasin, et minu kandi mõni kohvik ka seal nimekirjas on, aga näed ei olnud.
3: Aga ei miskit.
2: Ei miskit. Järelikult ja. Ikkagi aga... tuleb uskuda neid, kes seal on seda hinnangut annud.
4: Absoluutselt.
3: Aga selline nii-öelda toiduturism või üks siis öelda nüüd ka, me võiksime vabalt teha ka kohviturismi et, või kohvikuturismi, et minna mööda maailma ringi rändama ja valida välja siis need kõige paremad kohad ja proovida siis külastada.
2: Teha ise oma liste.
3: Ja. Aga no, see, ei, no tegelikult ikka vaata, kui sa lähed, ega sa restorane ju vaatad, et kus võiks käia mis on saanud nii-öelda nagu kiita ja tunnustatud ja, ja nii edasi on ju. Et ikka lähed ja proovid ära. Ma arvan, nüüd kui ma lähen Norrasse, mul jääb küll see
2: Tim
3: Vendelbele mõelda. Et võiks ju käia seal ära ja
2: maitsta. Peab alati ikkagi kirja panema, et kui sa käid kuskil reisil ja on hea kogemus, pane kirja ja sa saad seda soovitust ju edasi jagada, sest et mul on küll tihti peale see, et ma... et inimesed küsivad ja siis ma olen mingi oota, ma tean küll, aga ma ei mäleta mitte midagi ja siis ma olen ikkagi kirja pannud.
4: Mina olen isegi teinud nii, et ma teen story Instagrami ja siis ma panen selle koha sinna, et mul on pärast vaadata nii-öelda, ma kogun mingid reisimaterjali ühte kohta kokku ja siis ma saan nagu lahti teha ja siis mul on reaalselt see aadress ja kõik on olemas.
2: Mina ma olen nüüd viimasel reisil avastasin Google Mapsi, sinna saab panna need südamed ja asjad.
4: No, jah, on tavast, see on veel mõistlik.
2: Kohad on olemas. Ja, et, aga niimoodi. Reisile tahaks küll minna, kahjuks veel seda ei saa teha.
3: Jah, varsti saame meie siin kodupoole reisima hakata, aga tuleme veel enne täistundi sinu juurde korra tagasi.

0: Hei, kus sa reisil käisid? Pussitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas, seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vutta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
1: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: On Raido, oh üür Raido mulle! Tõeline telepaat ja ma hakkasin just sulle helistama.
6: Mis naist hääled?
5: Mis sa mõtled, et ma kuskil lounge'is vedelen?
6: Ma olen tegelikult siuke jutka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lahusti hinnad just tõusid, jah.
5: Kas ma olen sulle parem valetanud? No jah, aga pärast seda.
7: Need All Raido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
8: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
9: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vanillijäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lill alati väärt.
10: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
11: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
12: Lisaallahindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
15: Tere hommikust, hea Star FM kuulaja, sinuga on olnud siin juba läbi terve hommiku Karine, Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Jüri Pootsman. Meie hakkame aga lõpetama.
16: Aga Liis Lussmägi hakkab alustama.
15: Ja.
16: Tere hommikust.
17: Tere hommikust.
16: Noh, kuidas sul? Uni jäi lühikeseks, vaatasid jalgpalli lõpuni ikka ilusti.
17: Vaatasin lõpuni ja kuigi mitte kumbki meeskond ei olnud ju minu lemmik. Ja mul oli tegelikult üks kõik, kes võidab.
15: Aga kes su lemmik oli?
17: Holland, jah, Norra.
16: No arvata võib.
17: Tahtsin olla Haaland.
16: Ei saakski teistmoodi, et sul oleks keegi teine lemmik. Aga tegelikult ega see sellisel juhul, ega minu lemmikud ju kukkusid ka välja ja tegelikult tõesti mul ei olnud nii, et noh, üks nendest oleks olnud kuidagi nagu paremas nagu seisus minu silmis. Aga tead, kuidagi seda mängu pilti vaadates üha rohkem hakkas meeldima see, kuidas Hispaania mängis ja see, kuidas Argentiina tagus ja mõllas.
17: Milline väravaht, eks ju, neil oli, kuidas püüdis ja kaitses.
16: Jah, aga nagu kuidas see Argentiina mäng oli selline robustne ja nagu natuke selline
15: lõel
16: ja vastik ja nokkiv ja siis ma kuidagi mõtlesin, teate, saategi pähe.
15: Ja said.
17: No mina lootsin ikkagi väravarohket finaali, aga siis sain aru, et poolfinaalis löödi kõik need väravad ära ja siis jäigi ainult üks sinna
15: finaali jaoks. No kolmanda koha mängus löödi vist 10 väravat
17: just ja, et Prantsusma ja Inglisma kõik väravad lihtsalt panikki.
16: Aga noh, samas, kui sa mõtled, kui palju ikkagi Hispaania peale tagus väravat, noh, mingi üle 20 korra on, et siis ei saaks öelda, et igav vaadata oli. Et
17: neid, kindlasti neid, mitte.
16: Neid olukordi, kus seal oleks võinud värav tekkida, oli ikka päris palju.
17: Mm-hmm. Aga kas teil ei ole sellist tunnet nüüd, et mida nüüd õhtuti teha?
16: Magada.
17: Nüüd elu edasi läheb?
16: Saab rahulikult magama minna.
18: Ja aga natukene on kurb ka, sest et minu mõelest see on siuke teistmoodi suvi alati, kui on jalgpalli suvi. Ja siis, kui see jalgpalli trall saab kõik mööda, siis on täpselt see üleminek, et aga mis siis täna? Vaata praegu, kui on siuke vihmase mill mõnuga vaataks mängu.
16: Ma usun, et Go3 on neid spordikanaleid, kus tuleb öö läbi mingit sporti, sa võid vaadata ükskõik mis kell.
15: Seda küll, ja mul on hea pakkumine, et kui nüüd ei ole midagi teha, jalka on läbi ja vaatan siin kalendrisse otsa, mida täna teha. No kallist oma last.
16: No,
15: täna on kallist oma lastpäev näiteks. On ka rahvusvaheline pulgakommi päev.
16: No,
18: no võt, super. Siis lastele saab nüüd pulgakomme ka viie lisaks.
17: Sõprade päev on ka täna.
15: Mm-hmm. Ja ongi sõprade päev, jah. Wow. Ja malepäev. Täna on nii palju tähistamist kuidagi.
17: Tuleb lihtsalt nüüd planeerida.
16: Täna on Eesti rahvakalendri järgi Elia päev.
15: Elia päev.
16: See on küll Setumaal rohkem tuntud. Ja see seal pool tähendab seda, et see on selline suve keskpaiga üks olulisemaid päevi. Ja selle järgi siis vanarahvas vaatab, et või noh ütleb, et Eliapäevast alates hakkab sügis suvine aeg, mil suvekuumus väheneb ja vesi veekogudes muutub jahedamaks.
15: Ma mõtlen, no sekundi nagu, pealt on
16: selles mõtlen, mõttes see muutus võiks toimunud. Nagu teistpidi võiks vahepeal nagu minna nagu selles suvis sügiseks ka.
17: Mul just täna hommikul oli see tunne, mõtlesin, et kerge sügis hõngu. Ja siis ma kohe võtsin omad selle need mõtted vähemaks, et ei, aga kui sa lähed õue nüüd, kergelt jahe, selline mõnus tuulepriis, porilombid on maas, temperatuur on tunduvalt jahedam. No sa märkad seda, et midagi on teistmoodi.
15: No märkab küll, jah.
18: Märkab, aga ei soovi märkada.
15: Ei taha, Jürgen on pannud endale väga lühikised püksid jalga täna. Ja. Ta on see,
18: ta see
15: suvemees, kes juba Eestis ka märtsi kuus, kui on need esimesed 10 kraadi. Raiupea on väljas.
18: Ja kui on 20 plus, siis võtab särgi seljast ära ja läheb ka
16: tänava
18: peal üle tee. Niimoodi, tee särg on tasku pandud.
16: Kõige lemmiku on see, et sa võtad tänaval linna peal jalutuses särgi maha.
18: Kas sellest ei saa tegelikult trahvi?
16: Ei saa vist.
18: Ei saa. Aga see võibolla see on mingites kohtades.
16: See vist on mitte soovituslik, aga...
18: Ja, sest ma tean, et ma olin puhkusel Maltal, seal oli täitsa sildid ikkagi üleval, et keelatud on käia bikiinides mööda vanalinna ringi on.
16: Mis on täiesti okei ka.
18: No muidugi, linnapilt on ikka linnapilt ja rand on rand.
16: Et sellise karvase higise kehaga mööda vanalinna jõutada... Ei ole võibolla.
15: Sa räägid endast?
16: Endast, jah.
15: Ega ise ka ei lähe väga alasti linna peale, aga no, kui sa jooksed, on ju nende ilusat ilmadega, sa jooksed, inimesed võtavad särgid ära, ma vaatsin reidi teel üks hommik, inimesed juba kell 7 hommik. Noh, siis oli ka soe muidugi. Mm-hmm. Jooksid, saad aru? Ma kogu aeg imestan, et inimesed jooksevad.
16: Tubli
15: siis ma mõtlen kogu aeg seda, et kes teid taga ajab.
18: Aga...
15: Miks nad teevad seda?
18: Aga see reidi teel on mõnus joosta. Aga see on vaata ranna aeg põhimõtteliselt. Ka sellest ma saan aru jälle, et teed sporti, oled särgita.
16: Laseme Liisi pulti.
17: Aitäh.
16: Jah.
15: Laseme su see pulti ja ilusat siis päeva kulgu sulle.
16: Kindlasti sul on midagi toredat kuulajatega jagada.
17: Mul on, see on nii tore asi, et ma isegi praegu sulle ei ütle seda.
16: Ei ütle, jah.
17: Väga
16: hea, ära ütle siis.
17: Las siis jäägu avastamiseks.
15: Jah. Aga ilusat päeva jätku sulle, hea kuulaja.
16: Aitäh, Jüri. Aitäh, Karine. Sina oled homme Karine ka veel meiega. Sina, Jüri, saad siis homme hommikul magada.
15: Yes.
18: Vahelduseks.
15: Ja tagasi siin juba homme hommikul Andres Puusep. Ilusat päeva sulle, tšau.
18: Ilusat uut nädalat.
19: Hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maaherra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele klendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku T14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv Tallinn.
4: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt?
5: Star FM Eesti.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, et sinna taha ritta, et sai... Et,
2: võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti ei saada. Öistes tuuled ees.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro.

0: Võsu tänavas 30 päevaks tasuta. Džässpesulad, üks korralik autopesu.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, siin sinna taharitte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmige käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: seekord läheme külla Daniel Levi viinalessile.
1: Kuule.
2: No kuule.
1: Ei nasi kohe, ma ütlen. Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus, seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud siin sinna taha ritte, et sai... Et,
2: võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmi käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

sotsosina su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toida.

0: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: no ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates.
1: Teevad mõnest...
0: mingisugust sellid lollakaid vigu või, või, või kuidagi on selleks naiivsed.
1: Elavad väljab poole ja teiste pärast. Minu mõelest see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi.
2: Ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei no, kas see ongi
0: ja
2: läpud
1: püsti? Lahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Aha. Rohkem raha.
1: Et teha neid samu asju, nii ongi.
0: Ja, nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
1: Just.
2: Just.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarbed ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad. Üks korralik autopesu.
3: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: No ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates.
1: Minu
0: teevad
1: mõnes...
0: mingisugust sellid loljakaid vigu või kuidagi on sellised naiivsed.
1: Elavad välja poole teiste pärast. Minu mõnes see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi. Ja,
2: ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei no, aga see ongi ju saa näpud
2: ja
1: püsti. Vahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Rohkem raha.
1: Et teha neid samu asju, nii ongi.
0: Ja. Nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
1: Just.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: No ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates.
1: Teevad mõnes...
0: mingisugused sellid lollakaid ligu või kuidagi on sellised naiivsed.
1: Elavad väljapoole ja teiste pärast. Minu mõelest see on see 20-ndates.
0: Otsivad
1: see.
0: Taga kedagi. Ja,
2: ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei, no aga see ongi ju näpud püsti.
2: Ja.
1: Lahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Rohkem raha.
1: Ja teha neid samu asju, nii ongi.
0: Jah, nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
2: Just.

0: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates totlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Täna TV3 uudistes. Kui veel hiljaaegu oli üks poegeid sunnitud varguste tõttu panema turvaelementid külge kallitele kohviubadele, siis nüüd on jõutud hoopis uue tootekategooriani. Nimelt on probleem selles, et alaealised varastavad poest energiajooke. Eesti rahvas on sügavalt piimausku. Poes näeb haru arva kärusid, kus puuduks vähemalt üks piimatoode. Mis on aga see toode, mis praktiliselt mitte kunagi ühe õige eestlase külmikust ei puudu?
6: Eestlane väga armastab võid. Ja kui seeneoaeg tuleb, siis tihti peale on poeletid tühjad. Ja Lõuna-Eesti rahvas armastab väga seenil käia.
5: Eile hilisõhtul jõuti jalgpalli maailmameistri võistlustel kulminatsioonini, kui maailmakarika nimel kohtusid palliplatsil Hispaania ja Argentiina. Kuidas vaatavad eksperdid tagasi Argentiina võrdlemisi agressiivsele mängustiilile? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: No ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates.
1: Teevad mõnest...
0: mingisugust sellid loljakaid vigu või kuidagi on selleks naiivsed.
1: Elavad välja poole ja teiste pärast. Minu mõelest see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi. Ja,
2: ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei no, kas see ongi ju näpud püsti?
2: Ja,
1: lahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Rohkem raha.
1: Ja teha neid samu asju, nii ongi.
0: Jah, nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
1: Just.

0: seekord läheme külla Daniel Levi viinalassile.
1: Kuule.
2: No kuule.
1: Ei nasi kohe, ma ütlen. Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
3: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra priikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Täna TV3 uudistes. Kui veel hiljaaegu oli üks poegeid sunnitud varguste tõttu panema turvaelementid külge kallitele kohviubadele, siis nüüd on jõutud hoopis uue tootekategooriani. Nimelt on probleem selles, et alaealised varastavad poest energiajooke. Eesti rahvas on sügavalt piimausku. Poes näeb haru arva kärusid, kus puuduks vähemalt üks piimatoode. Mis on aga see toode, mis praktiliselt mitte kunagi ühe õige eestlase külmikust ei puudu?
8: Eestlane väga armastab võid. Ja kui seeneoeg tuleb, siis tihti peale on poeletid tühjad. Ja Lõuna-Eesti rahvas armastab väga seenil käia.
7: Eile hilisõhtul jõuti jalgpalli maailmameistri võistlustel kulminatsioonini, kui maailmakarika nimel kohtusid palliplatsil Hispaania ja Argentiina. Kuidas vaatavad eksperdid tagasi Argentiina võrdlemisi agressiivsele mängustiilile? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: van Kreuz!
1: No ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates.
2: Teevad meelest
1: mingisugust sellid loljakaid vigu või kuidagi on selleks naiivsed.
2: Elavad välja poole teiste pärast. Minu meelest see on see 20-ndates.
1: Otsivad taga kedagi.
3: Ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
2: Ei no, kas see ongi ja näpud püsti?
3: Ja.
2: Lahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
1: Rohkem raha.
2: Ja teha neid samu asju, nii ongi.
1: Ja. Nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
2: Just.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik. Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
4: Täna TV3 uudistes. Kui veel hiljaaegu oli üks poegeid sunnitud varguste tõttu panema turvaelementid külge kallitele kohviubadele, siis nüüd on jõutud hoopis uue tootekategooriani. Nimelt on probleem selles, et alaealised varastavad poest energiajooke. Eesti rahvas on sügavalt piimausku. Poes näeb haru arva kärusid, kus puuduks vähemalt üks piimatoode. Mis on aga see toode, mis praktiliselt mitte kunagi ühe õige eestlase külmikust ei puudu?
5: Eestlane väga armastab võid. Ja kui seeneoaeg tuleb, siis tihti peale on poeletid tühjad. Ja Lõuna-Eesti rahvas armastab väga seenil käia.
4: Eile hilisõhtul jõuti jalgpalli maailmameistri võistlustel kulminatsioonini, kui maailmakarika nimel kohtusid palliplatsil Hispaania ja Argentiina. Kuidas vaatavad eksperdid tagasi Argentiina võrdlemisi agressiivsele mängustiilile? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
6: Tšau, mina olen Stefan. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Zendel, Kurkulaeb. Majadest mööda suurluurihkus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tunad.

Grüße ging es ab. Heil bin ich nur kein Verb. Ja, eine Surma.

0: No ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates.
1: Minu
0: teevad
1: mõnes...
0: mingisugust sellid lollakaid vigu või kuidagi on sellised naiivsed.
1: Elavad välja poole teiste pärast. Minu mõelest see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi. Ja,
2: ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei no, aga see ongi ju näpupüst.
2: Ja.
1: Lahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Rohkem raha.
1: Et teha neid samu asju, nii ongi.
0: Nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
1: Just.

must . Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas , paljas valuvaid ja istus . Oli korras kõik , siis tuli maru , murdis taimed ja tühjaks jäi aed . Kallis naine .

0: sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaper, 340 lehte, üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: no ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates. Teevad
1: mõnest...
0: mingisugust sellid lollakaid vigu või, või, või kuidagi on selleks naiivsed.
1: Elavad väljab poole ja teiste pärast. Minu mõelest see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi. Ja,
2: ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei no, aga see ongi ju see näpud
2: püsti.
1: Lahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Rohkem raha.
1: Ja teha neid samu asju, nii ongi.
0: Ja, nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
1: Just.

0: Seekord läheme külla Daniel Levi viinalessile.
1: Kuule.
2: No kuule.
1: Ei näsi kohe, ma ütlen. Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
3: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
4: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Sai aima imus minus sinu sisse jääb.

0: No ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates.
1: Tead, minu meelest...
0: mingisugust sellid lollakaid vigu või kuidagi on sellised naiivsed.
1: Elavad välja poole teiste pärast. Minu meelest see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi. Ja,
2: ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei no, kas see ongi see näputust?
2: Ja
1: lähme, jah. Tahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Rohkem raha.
1: Et teha neid samu asju, nii ongi.
0: Nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
2: Just.

lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

kullaaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

Käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahku meil.

0: ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates. Teevad
1: mõnes...
0: mingisugused sellised lollakaid vigu või kuidagi on sellised naiivsed.
1: Elavad väljad poole ja teiste pärast. Minu mõelest see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi.
2: Ja, ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei, no aga see ongi ju see näpud püsti.
2: Ja.
1: Lahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Aha. Rohkem raha.
1: Et teha neid samu asju, nii ongi.
0: Ja. Nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
1: Just.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Sa kuulad raadiot Star FM.

0: no ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates. Teevad
1: mõnes...
0: mingisugust sellid lollakaid vigu või, või, või kuidagi on sellised naiivsed.
1: Elavad väljab poole ja teiste pärast. Minu mõelest see on see 20-ndate.
0: Otsivad taga kedagi.
2: Ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei no, kas see ongi
0: ja
2: läheb,
1: ja. No, ikka, ja. Lahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Aha. Rohkem raha.
1: Et teha neid samu asju, nii ongi.
0: Ja, nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
1: Just.
2: Just.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiget ja haigele ei meeldi

0: no ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates. Teevad
1: mõnest...
0: mingisugust sellid lollakaid vigu või, või, või kuidagi on selliseks naiivsed.
1: Elavad väljab poole ja teiste pärast. Minu mõnest see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi.
2: Ja, ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei no, aga see ongi ju näputust.
2: Ja
1: lähme, jah. Lahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Aha. Rohkem raha.
1: Ja teha neid samu asju, nii ongi.
0: Ja, nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
1: Just.
2: Just.

0: ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates.
1: Teevad mõnes...
0: mingisugust sellid lollakaid vigu või kuidagi on sellised naiivsed.
1: Elavad väljad poole ja teiste pärast. Minu mõelest see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi.
2: Ja, ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei, no aga see ongi ju näpud püsti. Lahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Rohkem raha.
1: Ja teha neid samu asju, nii ongi.
0: Jah, nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
1: Just.

0: ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates.
1: Minu meelest...
0: mingisugused sellid lollakaid ligu või kuidagi on sellised naiivsed.
1: Elavad välja poole teiste pärast. Minu meelest see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi. Ja,
2: ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei, no, kas see ongi ja näpud püsti?
2: Ja.
1: Lahe oli, minu meelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Rohkem raha.
1: Ja teha neid samu asju, nii ongi.
0: Jah, nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
1: Just.

suka.

0: No ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates. Teevad
1: mõnest...
0: mingisugust sellid lollakaid vigu või, või, või kuidagi on selleks naiivsed.
1: Elavad väljab poole ja teiste pärast. Minu mõelest see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi. Ja,
2: ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei no, kas see ongi ja näpud
2: ja
1: püsti? Tahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Rohkem raha.
1: Et teha neid samu asju, nii ongi.
0: Ja, nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
1: Just.
2: Just.